0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä. Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.
4: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: paikallisten puolella.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä! Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
3: Kilkkilän farmi kotieläinpiha, Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

Lauantai-aamupäivää puolen Suomen radiosta. Tuo oli Nopsa jalka, kappale Niin kuin mä. Täällä on Nivalan Jani studiossa kello 10-14 heinäkuisina lauantai-päivinä. Myös lauantai-päivät ovat tämän iltapäivä radiokuuluttajan hallussa. Nyt armon vuonna 2026 puolen Suomen radiossa siis, kun heinäkuisista lauantai-päivistä on kyse. Tänään lähetykseen mahtuu monenlaista juttua, mutta ehkä tällainen niin kuin päävieras meillä on tänään kyyn siirtäjä ja tämmöinen käärmetutkija. Meillä on Mikko Turunen niminen henkilö äänessä tänään kello 11 alkaen. Me puhutaan kyiden siirto-operaatioista ja saadaan muun muassa vinkkejä siihenkin, että mitä siellä mökkipihassa tai kotipihassa pitää huomioida, jos siellä käärmeitä, kyitä näkyy, niin, ja jos niistä haluaisi eroon, niin minkälainen sen pihan pitäisi olla. Joo, kyistä asiaa tänään. Käärmeasiantuntija Mikko Turunen tunnin kuluttua äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Pohjois-Karjalassa viettänyt lapsuutensa ja asunut pitkään Lahdessa ja nyt vaikuttaa Kotkan suunnilla. Niin Mikko Turunen niminen mies meillä äänessä myöhemmin tänään. Ja hän on perustanut tämmöisen Kyypartio-nimisen porukan, joilta saa sitten apua, jos pitäisi käärme siirtää vaikka sieltä omalta pihalta jonnekin muualle, niin Kyypartio sitten saattaa auttaa tämmöisissä operaatioissa. Mikko Turunen haastattelussa tänään kello 11 jälkeen. Tänään täällä meidän Puoli Suomen radiossa tulee myös spesiaalilähetystä Ilosaari Rockista. Se tulee sitten Karjalainen Syke-kanavalla kello 13 alkaen, eli 13.5 tulee Ilosaari Rockin spesiaalilähetystä tänään. Siellä äänessä on Antti Gavrilov ja sitten Pinja Kuntola reporterina. Festaritunnelmaa, artistien haastattelua, järjestäjien haastatteluja ja yleisön haastatteluja myös, niin kaikkea tällaista luvassa täällä meidän Karjalainen Syke-kanavalla, joka on yksi niistä kanavista, mitkä välittää tätäkin lähetystä, niin kello 13 Karjalainen Syke ja Ilosaari Rock spesiaalit. Ja Ilosaari Rockissa esiintyy muuten muuan Ismo Alankoki. Otetaan Ismo Alankoa pian ääneen ja hän jakaa meille yhden Ilosaari-muiston.

0: Paul Simonin musiikkia Puolen Suomen radiossa. Iloista lauantai-aamupäivää. Tosiaan tänään tulee Ilosaari Rock -spesiaalilähetystä täältä meidän konsernin Karjalainen Syke-radiosta kello 13 alkaen. Ja Ismo Alanko on vetänyt jo 50 vuotta sitten ensimmäisen keikkansa Ilosaari Rockissa. Silloin bändin nimi oli Sight, eli Sigit, sen niminen bändi, ja Ismo Alanko oli itse 15-vuotias. Aikaisemmin tällä viikolla täällä Puolen Suomen radiossa Minni Salmisen keskipäivälähetyksessä kuultiin Ismo Alangon haastattelua, ja Minni kysyi Ismolta, että onko hänellä jotain erityistä muistoa jäänyt mieleen noista Ilosaari Rock-vedoista.
1: No kyllä se oli, ehkä voidaan miettiä sitä ensimmäistä kertaa, kun olin siellä Ilosaari Rockissa. Se oli sellainen pieni paikallisten bändien festivaali, missä oli semmoinen ehkä 300 ihmistä ja jengit istuskeli siinä nurmikolla ja aurinkopaistoi ja jännitti tosi paljon, koska mä esitettiin mun omia biisejä siellä. Mä olin siis 15-vuotias silloin ja sitten kitaristi Reijo Heiskanen hyppäsi siitä lavalta siihen hiekalle, mitä siinä, kun se oli kuitenkin siinä beachillä tavallaan Ilosaaren uimarannalla, niin siihen lavan eteen hiekalle ja heittäytyi polvilleen kuin Albert Järvinen konsanaan. Ja silloin mä ajattelin, että nyt menee lujaa.
2: Oi että, ja 15V oli silloin mittarissa.
1: Joo,
2: se
1: kyllä
2: ollut,
1: näin on.
2: Se on ollut nuor poika silloin.
1: Kyllä.
2: Mitäs hei, jos Ismo nyt joku näkisi ensimmäistä kertaa livenä sut tänä kesänä, vaikka nyt Ilosaaressa tai Lahdessa oot esimerkiksi Sibelius-talossa myöhemmin tässä kuussa, niin mikä hei kappale, tämä on varmaan vaikea kysymys, mikä kappale kertoisi parhaiten siitä, kuka Ismo Alanko on tänä vuonna 26?
1: Parhaiten, no sanotaan nyt vaikka se Kevyt ja kohtuuton.
2: Se kannattaa kuunnella.
1: Se on uuden levyn nimikappale ja se on semmoinen tavallaan, se on kappale, missä mä eläydyn linnun rooliin, kuvittelupäiväni lintu, katso sitä kautta maailmaa. Mutta se toisaalta se kertoo silleen musta itsestäni myös aika paljon. Ja musiikillisesti siinä on kaikenlaisia elementtejä, mitkä on tyypillisiä tällä hetkellä musalle. Toisaalta, ei perkele, mä perun tämän.
2: Sulla on kaikki oikeus.
1: Uudelta levyltä Kieli on maa. Se on ehkä sellainen, mikä sykähdyttää mua kaikkein eniten nyt tämän päivän keikoilla. Toki kaikkia vanhoja biisejä ja kaikkia tästä vuosien varrella. Mulla on tosi laaja ohjelmisto, mistä me valitaan aina, että ei soiteta aina samoja biisejä kaikilla keikoilla. Mm. Niin kaikkia niitä on. Mä valitsen aina sellaisia biisejä vain, joita on mun mielestä mahtava soittaa tänä päivänä. Mutta tietysti nämä uudet on aina lähimpänä sydäntä, jos ajatellaan sitä, että minkälainen mä just nyt olen. Niin tämä Kieli on maa, se on niinku tavallaan se, siinä on se kaikki sanottu heti ensimmäisessä lauseessa, että puulla on juuret ja mulla on kieli. Sen kannoilla ratkeille riivattu kansa, kirveellä veistelee lausuntojansa, kun laareihin satelee kuraa.
2: Oi,
1: ja tällainen kaunis, niin, raskas ja riipivä, mutta samalla kaunis se biisi.

Kieli on maa, Ismo Alanko. Minni Salminen haastatteli Ismo Alankoa tuossa edellä. Ja me vedetään ensi viikollakin vielä täällä Puolen Suomen radiossa semmoisella sapluunalla, että Minni on äänessä kello 10-14 ja meikäläinen sitten arkipäivinä iltapäivissä kello 14 eteenpäin. Ja Ismo Alanko vetää puolestaan sunnuntaina Ilosaarirokissa. Otetaan kotimaisen animusiikkia kohta. Valosta tehty on kappaleen nimi ja Take That-bändiltä biisi nimeltä Shine.

0: Seuraavaksi saadaan ääneen tässä Puolen Suomen lauantaissa vanhasta rahasta innostuva ihminen, eli numismaatikko. Hän on nimeltään Heikki Arppi ja otetaan kohta selkoa siitä, että mikä vanhoissa rahoissa viehättää.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Take that ja shine, ja kohta lisää shinea tähän lauantai-aamupäivään. Katriina and the Waves, Walking on Sunshine, ja myös Arpan musiikkia kohta. Erittäin hyvää lauantai-päivää täältä studion puolelta. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry on seuraavaksi edustettuna tässä meidän lähetyksessä, ja tuon yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Arppi kertoo meille nyt siitä, että kun numismaatikot tutkija on kiinnostuneita vanhoista rahoista, niin mikä niissä vanhoissa rahoissa viehättää?
1: No kyllä se on vain siis se historian tutkiminen aika pitkälle, koska sehän on myös Suomen historia, jos puhutaan markoista, että mietitään sitä, että silloin kun me saatiin oma raha vuonna 1860, niin elettiin kuitenkin Venäjän keisarikunnan alaisuudessa, ja ei se ollut itsestään selvää, että me saadaan oma raha. Mm.
0: Onko sulle mitenkään tärkeää tuossa harrastuksessa ollut itse niin kuin tienata, että lyödä rahoiksi, vai onko siinä ihan niin kuin muut syyt, mitkä on tämän vanhan rahan perään johtaneet?
1: No mä luulen kyllä, että kukaan ei tavallaan sen takia kerää vanhoja rahoja, että se tulisi melkoinen tulon lähde jossain vaiheessa. Toki niitä arvoja nousee joidenkin, mutta suurin osa esimerkiksi vanhoista rahoista ei ole arvokkaita. Meilläkin jatkuvasti tulee kyselyä perikunnista, kun edellinen sukupolvi on kerännyt niitä, ja yhtäkkiä sitten tulee, kaapeista löytyy vanhoja rahoja, että näissä on varmasti arvoa, ja sitten me joudutaan tuottamaan aika isoja pettymyksiä suurimmalle osalle. Mm.
0: Onko siellä jotain semmoisia tiettyjä kolikoita, seteleitä, jotka on vaikka sitten just semmoisia keräilyharvinaisuuksia, mitkä on arvokkaita, niin onko semmoisia, mitä pystyy heti sanomaan, että se on tämä kolikko tai tämä seteli, mikä on semmoinen tosi haluttu?
1: Kyllä, mutta niitä ei tule vaan vastaan näillä tavallisilla keräilijöillä, koska sitten puhutaan erittäin harvinaista, jos on erittäin pienet painosmäärät ollut ja muuta. Mutta sen sijaan myönteinen yllätys on tällä hetkellä se, että romuhopean arvo on niin paljon noussut. Eli nyt löytyy niitä semmoisia esimerkiksi juhlarahoja, joilla ei vielä 10 vuotta sitten ollut mitään käytännön arvoa. Ja nyt niistä kuitenkin saa 15-20 euroa kappaleelta. Eli siellä tulee sitten niitä myönteisiä yllätyksiä.
0: Eli ne on siis markkoja?
1: Niin, nimenomaan, kun esimerkiksi vuoden 1967 alkaen siinä ruvettiin näitä juhlarahoja.

0: niin kuin olemaan mahdollisesti arvotavaraa? Onko jotain semmoista vedenjakajavuotta olemassa?
1: No kyllä se varmasti itsenäisyyden alku on se vedenjakaja, eli heti kun päästiin vuoteen 1922 ruvettiin saamaan näitä markkaseteleitä itsenäisenä, niin ne kaikki pieniarvoiset setelit, niillä ei ole paljonkaan arvoa. Mutta sitten kun mennään näihin isoihin 500 000 markan seteleihin, niin sieltä löytyy paljon. Esimerkiksi mun oma lemppari on nämä Eliel Saarisen tekemät Alaston figuurit 22 vuodesta eteenpäin, jotka aikanaan saivat aika paljon arvostelua just tässä aiheestaan. Se oli muuten jyväskyläläislähtöinen Lyydia Metsämaa oli aikoinaan se, joka oli näiden naisfiguureiden niin kuin esikuvana siellä. Niin ne on kauniita ja ne on isoja seteleitä, niitä ei oikeastaan taittamattomina löydy, koska niiden koko oli 20 senttiä kertaa 12 senttiä.
0: Oho.
1: Niin ne ei mahtunut lompakoihin muuta kuin taitettuna. Ja sen takia taittamattoman setelin arvo on aika korkea.
0: Oho. Siis voiko sä kuvailla vielä näitä figuureja ja näitä seteleitä? Minkä värisiä ne on?
1: Parikymmentä alaston hahmoa siinä setelissä. Niitähän voi googlata hyvin mielellään. Niin nämä oli Elie Saarisen tekemiä tosiaan. Ja siihen aikaan alastomuus ei Suomessa ollut niin kauhean vielä hyväksyttyä. Ihan samaan kuin Havis Amandastahan tuli silloin aikamoisia valituksia.

Arppa ja kiertoradat. Hyvää lauantaita Puolen Suomen radiosta. Ilosaari Rock viikonloppu on käynnissä, samoin John Smith Rock Festival Laukaan Peurungassa. 10 vuotta sitten ensimmäinen John Smith Rock Festival, että heilläkin on tämmöistä juhlan aihetta siellä John Smithillä. Mennään kohta John Smith Rock Festariin tarkemmin. Se on nimittäin semmoinen juttu, että vaikka festari on kerran vuodessa, niin sitähän järjestetään vuoden päivät ja vähän reilukin. Pian meillä on lähetyksessä mukana Jenni Koivusilta, tapahtumatuottaja John Smith Rock Festareilta, kertomassa tarkemmin festivaalin järjestelyistä. Yksi kappale vielä ennen tätä, se on David Guetta ja Sia, Beautiful People.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: John Smith Rockfestivalin Jenni Koivusilta. Niin teillä on semmoinen 4 hengen ydinryhmä, ketkä tekee tätä festaria. Haluaisitko sä lyhyesti esitellä teidän jengiä, kertoa jotain siitä 4 hengen ydinporukasta?
2: Toki. Heitä löytyy, on meidän promoottori, yrittäjä itse Jonne Lehtonen, sitten on tuottajina minä ja kollegani Taipale Ville, ja sitten meillä on Robin Speranza, joka on meidän uusi lisäys tähän joukkoon, joka on sitten niin kuin hoitelee tapahtumassa muun muassa ravintolapalveluita ja pyörittää sitten myöskin Laukaan satamaa. Että tällaisella köörillä me ympäri vuoden tehdään näitä hommia, ja siellä on monenlaisia hahmoja ja kaikilla on ne omat vahvuutensa, niin se on ihan sellainen mielenkiintoinen joukko ja saadaan paljon aikaiseksi.
1: Miten ne vahvuudet on jakautunut? Onko siellä joku, jolla on tosi hyvä matikkapää, joku taloustyyppi, ja kerroksä jotain, että miten te olette vastuuta jakanut?
2: No meillä on sillä lailla että tuolla on niinku selkeästi niinku luovempaa puolta ja tämmöistä niinku visuaalisuutta, niin se on toi Ville, jolla on niinku paljolti se homma hanskassa, ja hän on myöskin niinku isossa roolissa sit siitä, että miltä asiat näyttää sitten niinku ulkopuolelle. Jonnella on sitten tietysti promoottorina ja yrittäjänä, niin hänellä on sitten sellaisia isoja valtavia suunnitelmia ja ajatuksia, mitä me sitten muut yritetään parhaamme mukaan toteuttaa sitten asioista, ja ehkä sitten minä ja Robin ollaan enemmän sitten sellaisia käytännönläheisempiä, että hoidellaan sitten paljon semmoisia käytännön juttuja ja asioita ja numeroita ja taustoja.
1: Tässä oli keskisuomalaisessa juttu siitä, että festaria rakennetaan semmoinen vuosi tai jopa reilukin. Onko tämä semmoinen juttu, että sitä ei ihmiset niinku tajua, että sitä työskennellään niinku vuoden ympäri tämän festivaalin kanssa?
2: Joo, se on ehkä niinku esimerkiksi, mitä minä saan työstäni useimmiten kysymyksiä, on juurikin tämä, että no mitä sä teet niinku 11 kuukautta vuodessa.
1: Joo.
2: Että niinku tapahtuma on niinku kesällä siinä, niin, mutta kyllä se vaan on, että sitä tapahtumaa tavallaan niin kuin rakennetaan ja pohjustetaan ja suunnitellaan ja asioita järjestellään ja varataan ja sumplaillaan jo tosiaan niin kuin reilusti yli vuosi aikaisemmin, että luonnollisesti se lähtee just bändipuukkauksista ja sun muista, mutta että kaiken maailman asioita siellä sitten on, mitä pitää ympäri vuoden tehdä, että totta kai luonnollisesti hiljaisempaa on sitten siellä niin kuin mitä pitempi aika on sinne tapahtumaan, mutta kyllä siinä vaan hommaa on ympäri vuoden, että meillä tietysti vielä painottuu tämä, että meillä on 2 kertaa vuodessa on tapahtuma, että toinen on kesällä ja toinen talvella, niin siinä on sitten tavallaan niin kuin koko ajan se paletti pyörii uudestaan, lähtee käyntiin kello.
1: Mm. Ja sitten oli myös mielenkiintoinen juttu, että teillä on semmoinen palaveri sitten heti, kun festari on saatu purettua, niin heti niin kuin käydään läpi, että mikä meni hyvin ja missä on parannettavaa, niin toi on myös jotenkin mielenkiintoista, että saman tien se rulla alkaa pyöriä alusta ja mietitään sitten taas vuoden päästä olevaa festaria.
2: Joo, kyllä se on just näin, ja se on ehkä sitten, kun se on tosi tärkeätäkin meillä, että käydään ne asiat tavallaan heti siinä piakkoin sitten niin kuin tapahtuman jälkeen, koska tässäkin hommassa on niin valtava määrä kaiken näköisiä asioita ja palapelin palasia, että sitä tavallaan on niin hirveästi kaikkea muistettavaa ja hoidettavaa, että sitten jos ne jää sinne pidemmälle, että kun ruvetaan miettimään kehitysasioita ja kaiken näköisiä uudistuksia, niin sitten ne pian unohtuu aikakultaa muistot niin sanotusti, että se on tosiaan, ollaan pyritty pitämään nimenomaan heti tapahtuman jälkeen, käydään sitten läpi, että miten meillä oikein meni, ja otetaan sieltä sitten onkeen asioita ja pistetään ne sitten kirjoihin ja kansiin, että mitä seuraavalle kerralle sitten tehdään, muutetaan tai uudistetaan tai jotain uutta jännää ihmeellistä.

0: Amorphis esiintyy tänään John Smith Rock-festivaaleilla Laukaan Peurungassa ja äsken puhui Jenni Koivusilta tapahtumatuottaja John Smith Rock-festival-porukasta. Meillä on kello 11 jälkeen mielenkiintoinen vieras äänessä Puolen Suomen lauantaissa. Hän on Mikko Turunen niminen henkilö, hän vaikuttaa Kotkan suunnilla ja hän on tämmöisen kyypartion perustaja. Mikko Turunen tietää kyykäärmeistä todella paljon ja mekin opitaan nyt kaikenlaista sitten Puolen Suomen lauantaissa tuossa kello 11 jälkeen. Opitaan muun muassa se, että kuinka monta kertaa Mikko Turunen on joutunut kyyn puraisemaksi ja kaikenlaista muuta kyihin liittyvää on tulossa. Muun muassa asiaa siitä, että kun kyykäärmeitä otetaan kiinni ja siirretään jonnekin ja niitä vapautetaan johonkin, niin minne niitä sitten vapautetaan, niin tästäkin kuulet Puolen Suomen lauantaissa nyt sitten hetkosen kuluttua tai jonkin ajan kuluttua. Otetaan hieman musiikkia väliin ja kyistä tietävä Mikko Turunen haastattelussa tässä pitkin lauantaita.
1: Radiovoimaa. Musiikkia, joka yllättää.

0: Erinomaisen mainiota lauantai-päivää Puolen Suomen radion porukan puolesta. Hei, mä oon tossa kertonut, että meillä on kyy-asiantuntija Mikko Turunen haastattelussa nyt tässä Puolen Suomen lauantaissa ja tulee kaikenlaista juttua kyykäärmeisiin liittyen seuraavan parin tunnin aikana. Niin ei kannata missään nimessä laittaa radioa pois päältä tai vaihtaa kanavaa, jos sä et ole kyykäärmeiden ystävä. Ehkä tätä nimenomaan kannattaisi nyt sitten kuunnella, että mitä käärmeasiantuntija Mikko Turusella on sanottavaa. Siis en minäkään ole mikään käärmeiden ylin ystävä, vaan kyllähän niistä haluaa pysytellä mahdollisimman kaukana ja tulee semmoisia inhon ja pelon tunteita, jos semmoisen jossain kohtaa, niin mä en todellakaan ole itse mikään matelioiden ylin ystävä, mutta todella mielenkiintoista juttua on tulossa nyt tässä Puolen Suomen radiossa kello 11 ja 13 välillä. Mikko Turunen tosiaan tämmöisen kyypartion perustaja, että hän siirtelee kyitä pois vähän paremmille seuduille, että jos niitä on vaikka jossain pihapiirissä ja tälleen, niin Mikko Turunen tai joku hänen tiimistänsä saattaa tulla sitten tekemään tämän kyyn siirron. Niin puhutaan kohta näistä aiheista lisää ja otetaan selkoa siitä, että miten toi kyypartio toimii ja mikä on sitten tavoite siinä, kun kyytä lähdetään siirtämään, niin tästä kuulet ihan kohta asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa puhutaan nyt kyykäärmeistä, niiden siirtämisestä paikasta toiseen ja kyypartio-nimisestä jutusta. Mikko Turunen meillä mukana, terve.
1: Terve.
0: Kerroppa Mikko tähän kärkeen, että miksi kyypartio on perustettu ja miksi se on tärkeä ja tarpeellinen asia?
1: No, kyypartio on perustettu 2015 niin Facebook-keskustelujen siivittämänä, kun oli tuossa Fiskarsin käyttämisen eikä kyitten listimisestä vaihtoehto. Siin sitten, että lähdetään siirtämään kyitä ja laitoin kuvakkeen ja tekstin, millä sai yhteyttä ja se sitten nappasi toi Yle siitä jutun ja se siinä vaiheessa se niin kuin alkoi menee totisemmaksi sillä tavalla, että se pyöriminen lähti liikkeelle niin laajemmin ja ihmiset niin kuin löysi minut. Mutta tosissaan lähti vastineeksi sen takia, että kun toiset tarjoavat, vaikka pistää pääpoikkeet, ei niillä mitään tee. Et itse luokittelen, että kyy on Suomen väärinymmärtyin eläin, tai se on edelleenkin. Vaikka ymmärrystä on saanut huomattavasti siihen alkulähtöön verrattuna.
0: Ja kyypartio sitten suorittaa näitä siirto-operaatioita, niin miten se kaikki siis toimii, että jos mulla on pihalla kyy ja mä en sitä itse siitä uskalla lähteä sorkkimaan sitä ja pistää pussiin, niin katonko mä Facebookista sitten kyypartion ja otan yhteyksiä teihin?
1: No, meillä on aika paljon menee silleen, että kun meillä on kyypartion Facebook-sivulla on kartta, ja kartassa on tällä hetkellä Baltialla plus miinus 40 jäsentä, joihin toivotaan, että saataisiin lisääkin meidän porukkaa, koska se näkyvyys on kuitenkin ollut sen verran suuri, että ihmiset kyselee melkeinpä päivittäin nyt näillä helteillä. Ja toiminta lähtee sillä, että otetaan jollekin jäsenelle tai otetaan niin kuin minulle, ja mä lähden sitten paikan päälle katsomaan, mikä on tilanne. Ja mä itse henkilökohtaisesti käyn myös koko tontin läpi silloin. Että siinä on, niin kuin tulee katsottua samalla, että mitä kannattaisi katsoa tontilla, että olisiko aihetta luopua sen takia, koska se houkuttelee kyykäärmeitä. Ja sen jälkeen lähdetään, jos me saadaan ne kiinni, mä lähden yleensä tuoreille jäljille. Eli mielellään olisi sinä päivänä nähty pihassa se. Että en lähde silleen, että jo ilmoitetaan, että meillä viikko sitten näkyy mökillä, että lähdetkö katsomaan. Se on vähän niin kuin hankaluus, että ei ne sillä tavalla enää löydy. Että kyllä mielellään niin kuin sen päivän tai edellisen päivän havainnolle lähdetään. Ja meillä on tavoite siinä, missä mä niin itse toivon, että kaikki tekee, on se, että siinä vaiheessa vähän tutustutaan alueeseen, että löytyisikö sopiva vapautuspaikka. Ja samanaikaisesti sitten niin mennessä sitä mietitään ja sen jälkeen otetaan niin oikeaoppisesti kiinni se ja laitetaan kuljetukseen. Mä en tiedä, mitä kaikkia välineitä ihmisillä on. Mä oon omat niin kun, ja yksityisille sitten neuvon, että jos tarve tulee, niin mitä voi käyttää. Mutta tosissaan kiinni ja sitten tavoite on, että ne elävänä siirretään paikasta A paikkaan B. Ja tosissaan toivon, että myöskin perehdytään siihen, että mihin vapautetaan.

Ai vitsi, meillä on kovaa settiä, painavaa asiaa tänään kyihin liittyen. Käärmeasiantuntija, kyykäärmeistä kiinnostunut ja kyitä tutkiva Mikko Turunen tänään haastattelussa. Ja puhutaan ihan kohta tarkemmin siitä, että kun niitä kyitä sit siirretään jonnekin, niin minne vielä tarkemmin niitä siirretään ja niin sanotusti vapautetaan niitä kyykäärmeitä. Ja sitten tulee ihan semmoista vinkkiä, että jos haluaisi omasta pihastaan tehdä semmoisen, että se ei houkuttele kyitä paikalle, mökkipiha, talonpiha, mikä piha sitten liekään, niin Mikko Turunen antaa meille vinkkejä kohta tähänkin.

0: Mikko Turunen, sä sanoit, että siellä pihapiirissä voi tehdä jotain, jos haluaa eroon käärmeistä tai kyistä, niin onko se jotain sellaisia yleisvinkkejä, että mitä pitäisi tehdä, jos haluaisi käärmevapaan tontin tai vähemmän käärmeitä?
1: No yksi, mikä niin kun tässä vuosien aikana on tullut huomattu, niin tontit, joilla on kivirakennelmia, eikä kukkapenkki, jos on kivistä tehdyt reunukset ja sitten kiviaitoja, niin useimmiten myös niistä paikoista me haetaan ne kyyt pois. Ja toinen, mikä on niin vuoren kilpi, tämä pihakasvi, niin sen tarjoaa kostean varjosan paikan ja vaihtolämpöisen ja kyytarviitella. Ja sieltä myös löytyy mahdollisesti syötävää. Eikä tässä on kaksi ensimmäistä, jotka useimmiten tulee mainittua keskustelussa, että mitä siellä kannattaa tehdä. Ja yksi sitten on pihanhoito. Eli mahdollisimman, jos on tietää, että alueella on kyitä, eikä sitä pysty niin kuin millään tavalla poistamaan kokonaan sitä tilannetta, niin pihanhoito on sellainen, että pensaat olisi helposti alta nähtävissä. Ja sitten sama homma on niin kuin terassit ja muut, että niihin olisi helppo tarvittaessa niin kuin nähdä, että onko siellä ketään jemmassa. Mm. Et siinä on niin kuin sellaisia, mistä pystyy lähtemään. Ja sitten kun kerran tekee sen suunnittelun ihan sen perusteella, mitä on luonnosta tulee mukana, niin kyllä se aika hyvin se ylläpito sitten jää pienelle vaivalle.
0: Hei, ennen kuin puhutaan tuosta itse siirto-operaatiosta, niin voisin kysyä vielä tuosta, kun sä mainitsit, että se on tärkeä se paikka sitten, minne se kyy vapautetaan. Niin minkälaisia paikkoja nämä on sitten, minne te voitte käydä kyitä vapauttamassa? Mikä siinä on no tärkeää ottaa huomioon?
1: Ensimmäinen, mitä niin kun täytyy ottaa huomioon, on se, että ei viedä silleen, että se vähäinen päästö on jonkun toisen. Eli katsota silleen, että olisi mahdollisesti semmoinen 1,5-2 kilometriä asutukseen. Ja sitten yksi, mitä mä haen, mulla on seurantapesi, jotka on sattumoisin voimalinjojen lähettyvillä, niin siellä on sitten näitä talvipesiä. Ja kannat on sen verran pienentyneet, että ei niin kuin ylikuormitu, jos sinne ei muutamia vapauttaa lisää. Mutta se, että toivoisin, että olisi niin kuin paikka, jossa tiedetään, että on entuudestaan kyykäärmeitä, niin silloin löytyy myös se talvipesä.
0: Sä mainitsit tuossa noin voimalinjat, siis miten ne liittyy kyihin vai onko se vaan sattumaa?
1: No sattumaa voimalinjoilla on se, että ne on aika kallioisia ja kivikkoisia paikkoja, ainakin tällä alueella. Mm. Ja ne on ihan helppoja paikkoja meikäläiselle, kun joka seuraa muustakin syystä kyitä kuin se siirtämisen suhteen. Eikä mä tutkin niitä, niin sillä tavalla sieltä on helposti ollut löydettävissä. Toinen on suot ja nämä tällaiset vettäkaistaleet, mutta ne on se, että jos tietää, että on esimerkiksi joku suoalue ja tietää, että siellä on kyykäärmeitä, niin en mä ole yhtään ihmettelee, että ne, tai yhtään epäile, että ne olisi ongelmissa siellä sen jälkeen. Että samasta pesästä, kun mä oon löytänyt kolmena kesänä saman kyykäärmeen, on sen verran selkeä tuntomerkki ollut, niin ei ole mitään sellaista ollut, että olisi kärsii.

Anna Puu, Ida Paul ja Eerin, eli siis Rodeo-nimellä paremmin tunnettu kolmikko nyt ainakin niin kuin tuossa yhteydessä. Ja kappale oli Jäävuori.

Pilvenpiirtäjät sekä Annika Pudas, paperiset päivät. Onneksi tässä radiossa ei ole kuvaa tänään, me mennään pelkällä äänellä tänään lauantaina. Eli jos on semmoisia ihmisiä kuulolla, jotka eivät pidä kyykäärmeistä, niin tätä lähetystä pystyy silti ihan hyvin kuunnella. Meillä tulee hyvää käärmeasiaa, hyvää tietoa, joka ihan jokaisen suomalaisen kannattaisi kuunnella. Mikko Turunen haastattelussa meillä tänään nyt lauantain kunniaksi. Ja kohta otetaan selkoa siitä, että kun Mikko Turunen on käärmeitä paljon siirrellyt elämänsä aikana, niin montako kertaa kyy on puraissut häntä, ja puhutaan myös siitä, että miten se kyykäärme otetaan kiinni. Ja sitten kysyn myös sitä, että kun kyitä pyydystetään, niin onko niiden kärmeksien älykkyydessä eroja, että onko tämmöisiä fiksumpia yksilöitä ja sitten vähemmän fiksuja yksilöitä, vai minkälaista se niiden kyitten kanssa pelaaminen on, niin tästä kohtaa lisää.

0: Mikko Turunen, montako kertaa sua on purrut kyy?
1: Yhden ainoan kerran.
0: Minkälainen kerta se oli?
1: Se oli sille erikoistilanne, että se oli haastattelutilanne, Helsingin Sanomat haastatteli. Ja siinä video kuvatessa, niin mä seurasin, tarkkailin liikaa niin kuin molempia kyytä ja kuvaajia. Että mun olisi tehnyt kuvaaja ohjeistaa silleen, että mun ei olisi tarvinnut mitään muuta kuin keskittyä siihen käärmeeseen. Niin pääsi puremaan sormeen. Se on ainoa tilanne, että koska on purru. Ja siitä löytyy videoarkistosta, Helsingin Sanomien videoarkistosta videosi.
0: Löytyykö sormesta vielä merkki, arpi?
1: Ei löydy sormesta jälkeen, että käsi oli turvoksissa olkapäähän asti jonkin aikaa. Et sitten kun mä sain sen sormessa olevan vaurion paranemaan, niin sen jälkeen alkoi turvotuskin. Mutta ohjeistussa tällaisia tilanteisia on päivystykseen.
0: No, kyyn oikeaoppinen kiinniotto ja siirto. Miten se toimii se kaikki? Mitä välineet sulla on? Mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sä lähdet kyytä ottamaan kiinni?
1: No mä itse käytän välineenä koukkua, haavia. Et siinä on niinku ne pääkiinniottovälineet. Sitten on apuvälineet, noi pihdit, jossa on pehmyt se suuosa, niin niitä käytän, mutta koukku on, ja haavi on se, mitä mä olen eniten niin kuin käytän. Et se on, koukku on siihen tarkoitukseen, millä mä ohjaan sitä käärmettä, ja haavi on sitten, että mä sitten sen nostan kiinni. Sen jälkeen mä siirrän kangaskassiin ja sitten kuljetustavaraan.
0: Onko joku kyy fiksumpi kuin toinen, eli onko sä huomannut vaikka kun saatat kyytä kiinni, että joku on tosi älykäs ja yrittää sit luikerella siitä jotenkin pois fiksusti siitä tilanteesta?
1: No periaatteessa en mä siihen. Tietysti tilanteet on se, että jos on lämmin keli, niin niillähän on tietyissä paikoissa niin etu siinä, että tuntee alueen, mihin livahtaa. Mutta en mä silleen voi sanoa, että fiksumpi. Jos aamulla lähdet ensimmäisenä, niin ne on kohmeessa vielä yön jäljiltä, kun ne lämmittelee vasta, niin ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että ne olisi tyhmempi, että jää kiinni. Mutta tosissaan ei ole mitenkään silleen eroteltavissa, että toinen on fiksumpi. Toinen on sitten se, että toinen rauhoittuu paremmin siinä kuljetuksessa kuin toinen, että toinen saattaa olla pikkusen kärttysämpi vielä vapautustilanteessa, mutta useimmiten ainakin itsellä on ollut silleen, että vapautustilanteessa niin ollaan ihan rauhallisesti, että on hiljalleen sieltä poistunut kantopussista.
0: Onko se sitten, että ne sihisee, jos ne ei ole rauhallisia ja sähisee vai miten no, se kyytää?
1: Kyllä sieltä sellainen sähähdys kuuluu pussukasta aina silloin, kun niitä vähän ottaa nokkiin. Mutta aika hyvin on niin omissa siirroissa huomannut, että ne rauhoittuu. Että ei ole mitenkään niin stressaa, vaan näytä siltä, että ne olisi niin stressaavassa tilassa.

Mainiota lauantaita Puolen Suomen radiosta. Me otetaan lisää Q-asiaa kello 12 jälkeen, puolen päivän jälkeen myös. Jatketaan haastattelua ja haastateltavana on siis Mikko Turunen, Q-partion perustaja ja käärmeasiantuntija.

0: Täällä runtataan lähetystä kuin Helsinki Gardenia. Hyvää lauantaita ja hyvää viikonloppua kanssa Puolen Suomen radiosta. Meikäläisellä nyt poikkeuksellisesti heinäkuussa myös lauantait hallussa kello 10-14 Jani studiossa. Siis tänäänkin vielä hetken verran tai parin tunnin verran. Paitsi Karjalainen Sykekanavalla alkaa tunnin kuluttua kello 13 Ilosaari Rock spesiaali lähetys, niin semmoinen poikkeus tänään Karjalainen Syke-kanavalla. Kohta tulee juttua kyykäärmeistä. Haastattelussa tänään Mikko Turunen, joka on perustanut tämmöisen kyypartion. Siellä on muuten kyyn siirtäjistä pulaa. Miten se sanoi fiksusti toi Mikko Turunen tai hyvin, että kyypartiossa on jäseniä riittävästi, mutta ei tarpeeksi. Hänellä oli niinku tämmöinen lause, että jäseniä on riittävästi, mutta ei tarpeeksi. Musta toi on jotenkin hienosti sanottu. Kohta tulee juttu siitä, kun näistä kyyn siirtäjistä on pulaa, niin siitä puhutaan piakkoin. Ja sitten kysyn Mikko Turuselta siitä, että onko hän ikinä itse kärsinyt tämmöisestä käärmekammosta vai onko hän aina ollut semmoinen, että käärmeisiin pystyy vaikka pitkällä tikullakin sitten koskea, niin mennään tähän kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Kuinka usein, Mikko Turunen, sä oot törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että kyy on mennyt sisään johonkin taloon tai mökkiin?
1: No, mä oon itse tehnyt 3 keikkaa silleen, että mä oon etsinyt sisätiloista. Valitettavasti niissä sisätiloissa on sitten ollut niin paljon näitä sokkeloita, että siinä olisi joutunut tekemään sitten purkuhommi, jos olisi kaikki paikat. Että mä tutkin ne, mitkä on helposti havaittavissa. Sitten jos on tarkoitus siellä, että niillä on tarkoitus purkaa niitä muutenkin, niin sitten me lähdetään ottaa irti sieltä ihan rakenteita. Mutta enimmäkseen se on, että mä tarkistan kaapit, kaappien aluset, sohvat, jos on niin kuin esimerkiksi saunan tupa, niin sohvat ja kaikki sänkyjen aluset tutkin. Mutta sitten niitä on kaappeja, jotka on seinässä kiinni ja sokkeli sopia, niin rako, että jos pää mahtuu, niin se käärme menee kyllä loppumatkankin sinne sisälle. Eikä sinne sitten enää pysty. Tietysti jos on irtosokkeli kaappeja, niin nekin pystyy tutkimaan.
0: Onko sulla itsellä ollut ikinä minkäänlaista käärmekammoa tai pelkoa, vaikka edes pikkulapsena, vai onko tämä aina ollut tämä tilanne tämmöinen, että sua on vähän kiinnostanut nämä?
1: No mulla on sellainen tilanne ollut, kun mä oon 10-vuotiaaksi asti ollut Pohjois-Karjalassa äitini kotipaikalla kesä. Ja siellä oli kyitä portaille asti. Et niitä ihan oli. Eikä, siellä tuli käveltyä pellollakin niin paljasjaloin. Että ei silloin silleen tullut pelättyä. Ja muistan tilanteen, kun systerin kanssa vietiin puita liiteriä, kävin saralla kääntämässä traktorin, kun en osannut pakittaa vielä, ja ojan pohjalla oli 8 kyytä pinossa. Niin se oli semmoinen, niin kuin, no olihan se semmoinen jännittävä tilanne, mutta kuitenkin kiahtava. Ja sieltä se sitten sai kimmokkeet siinä vaiheessa, kun alkoi tulee aikaa harrastuksien kautta mettässä, niin hain taas uudestaan semmoinen kyllä tutkimus.
0: Tällä hetkellä sä vaikutat Kotkan seudulle, ja oliko se niin, että sä oot Lahdessakin päin sitten ollut?
1: Mä 46 vuotta asuin Lahdessa, ja siellä 2015 aloitin sen toiminnan, ja 2018 aloin siirtymään pikkuhiljaa. Et nyt sitten vaikutan täällä, ja nyt on ollut sille enemmän, että se on ollut konsultointia, ohjeiden antoa ja sitten neuvoa, että kehen ottaa yhteyttä, kun meitä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Niin sillä tavalla on helpottunut, vähemmän tulee ajoja.
0: Ja teillä on siellä kyypartiossa tosiaan nyt tilaa tekijöille, että enemmänkin mahtuisi kyyn siirtäjiä kehiin.
1: Siis kysyntää olisi, että ihmiset, no se tiedostetaan kyllä, että en minäkään, mulla on 3 Lapin koiraa, en minäkään omassa pihassa niitä haluaisi. Mutta se, että on niin kuin nyttenkin tällä viikolla muutama mökki Oulun seudulla olisi tarvetta. Että siellä nyt käydään läpi se, että pystyykö ne itse hoitamaan sen, että ei tarvitsisi lähteä kenenkään pitkiä etappeja. Mä itsestäni tiedän, itse voin ajaa pitempääkin matkaa, mutta ei meillä on sopimus silleen, että silloin kun me merkataan karttaa, että me merkataan siihen toiminta-alueet suurin piirtein, millä on valmis toimimaan. Ja sitten voi tietysti kysellä, että olisiko mahdollista, että lähtee vähän pitemmälle, kun ei lähde.

Me jatkamme tässä lähetyksessä hetkosen kuluttua lauantain haastateltavan kanssa. Meillä on Mikko Turunen niminen henkilö tänään suurennuslasin alla. Mikko Turunen on perustanut Kyypartion ja hän suorittaa tämmöisiä käärmeiden siirtoja sitten vaikkapa pihoilta semmoiseen paikkaan, minne ne kyyt on hyvä siirtää. Kohta puhutaan siitä, että miten Mikko Turunen tutkii kyitä ja mitä hän sitten seuraa niistä, koska hän on kiinnostunut käärmeistä muutenkin. Ja otetaan myös selkoa siitä, että kuinka hyviä uimareita nämä kyyt ovat. Mökki lauantai-päivä muuten tänään myös. Elämme siis lauantaita, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun illalla kello lyö 8, niin täältä radiosta kajahtaa mökki lauantai. Eli toivebiisejä, kesän parhaat tarinat ja muutenkin semmoista lauantai-läsnäoloa, jos vaikka grillailet illalla tai oot veneessä tai uimassa mökillä tai viettämässä muuten lauantai-iltaa jossain päin Suomen maata, niin siihen kuuluu mökki lauantai. Biisi toiveitahan voi vaikka mäiskiä muuten jo tässä vaiheessa päivää tonne WhatsApp-numeroomme, joka on tämmöinen kuin 0406195939, niin voit vaikka saman tien jo laittaa biisi toivetta Jarille menemään, Lindströmin Jarille, 0406195939.

0: Jos on semmoinen probleema, että pihalla luikertelee kyy, niin sitten on olemassa tämmöinen kyypartio, jolla on aika paljon tyyppejä ympäri Suomea, jotka voi tulla sitten tekemään käärmeen siirron. Ja Mikko Turunen, meidän lauantai-haastateltava, on perustanut tämän kyypartion ja opittiin tuossa aikaisemmin tänään, että jäsenistä on silleen niin kuin pulaa, että enemmänkin tarvittaisiin käärmeen siirtäjiä. Mistä te löytäisitte nyt tekijöitä sitten?
1: No sepä se, että mulle tulee niin kuin ilmoituksia aika ajoin, että mä oon tällä ja tällä alueella tehnyt kyysiirtoja, että vois niin kuin tulla joukkoon mukaan, että niin kuin se olisi sitä näkyvyyttä, että ihmiset löytäisi. Koska meillä on kuitenkin tällä hetkellä niin ihanteellinen olosuhde, että Korkeasaarikin ohjaa ottaa meihin yhteyttä, että meidät on hyväksytty niin kuin, ihan laajemmalti. Et meillä on niin eläinsuojelujärjestöt antaa meidän numeroita, kun sitten muutkin tällaiset tahot. Niin tekijöitä kyllä mahtuu. Sitten yksi mikä, niin toi meidän kartan käyttö, vaikka se nyt on istutettu tuohon kyypartion sivulle, niin jostain kun sitten kuitenkin se on aika hankala toisille huomata, että tulee sitten, että soitetaan suoraan, kun mun puhelinnumero löytyy ensimmäisenä sivustolta, niin heti alusta, niin että olisiko tällä ja tällä alueella, mutta en mä sitten, että mua palvelen sitten tiedonantajana, jos, ja neuvon sitten jatkossa, että jos on mahdollista, niin voi seurata karttaa, että jos sinne ilmestyy alueelle siirtää, jossain aikaisemmin ei ole.
0: Kyypartion Mikko Turunen, sä siis itse myös tutkit kyitä, tuossa mainitsit jossain sivulauseessa semmoisen, niin miten sä tutkit ja mitä sä seuraat kyykäärmeistä?
1: No mä oikeastaan seuraan sitä, kun mä kiahtoo se, kun se on väärin, että miten se käyttäytyy ja mitä se tekee ja mitä elinalueita ja muita. Että tiedän sen, että kun mä toimin tällä ja tällä tavalla, mä tiedän, että se ei ole niin kuin eläimelle haita. Ja mulle tulee monta kertaa niin kuin väittää, että miksi siirtää, että jos se kuolee sinne, että se ei totu siihen uuteen paikkaan, että saman tien voi yleensä niin kuin pään poikki, mutta kun se homma on se, että sille annetaan vaihtaa mahdollisuus.

Tässä on erittäin hyvää asiaa ollut tässä meidän Puolen Suomen lauantaissa tänään. Jos sattuu olemaan vaikka kyiden vihaaja, niin tässä on ollut paljon hyviä juttuja ja niitä tulee nyt vielä. Otetaan kertaalleen vielä ääneen Mikko Turunen, meidän lauantain haastateltava, ja hän kertoo kohta muun muassa asiantuntijan terkut kyyn vihaajille, että mitä sanottavaa Mikko Turusella on semmoisille henkilöille, jotka inhoavat kyitä sydämensä pohjasta, niin otetaan siitä selkoa kohta. Ja sitten mä kysyn myös semmoisesta, kun mä oon kuullut tämmöisen urbaanin legendan, että kyykäärmeitä on myös syöty, niin onko tämä tarua vai onko tämä totta? Kyy-asiantuntija Mikko Turunen kommentoi kohta tätä.

0: Toivottavasti sulla on ollut hyvä lauantai tähän mennessä ja toivottavasti se muuttuu vielä entistä paremmaksikin. Terkkoja täältä Puolen Suomen radion studiosta. Täällä on lauantai-lähetys Nivalan Janin hallussa. Karjalainen sykekanava siirtyy kello 13 Ilosaari Rock spesiaalilähetyksen pariin. Meillä on nyt tässä vielä kyy-asiantuntija Mikko Turunen kertaalleen äänessä. Mä oon kuullut joskus tämmöisen urbaanin legendan, että kyykäärmeitä voisi myös syödä, että yksi entinen työkaveri kertoi, että he lapsuudessa olivat syöneet kyykäärmeet, että valkoista lihaa vähän maistuu kuulemma kuin kanalta. Ootko ikinä kuullut tämmöistä?
1: No itse asiassa tämä Jaakko Kolmonen ja mikä sitä nyt oli, Panama, niin nehän teki yhdessä jaksossa 70-luvulla.
0: Okei. Okay. Että tämä on ihan tosi tarina.
1: Se on ihan tosiaan. Ja minulta on kysytty, että mitä mieltä mä siitä on, niin mä sanon suoraan, että jos se tapetaan sen takia, että se on tarvitset ravintoa saa vettästä, niin se on täysin hyväksi. Mutta jos se tapetaan turhanpäiten, vai sen takia, että ei tykätä siitä elämää, niin sitä mä en hyväksy. Että sille mä en ole hyväksyntää. Mutta se, että jos tosissaan tarvit kiireellä ruokaa ja ei ole muuta mahdollisuutta, niin se on täysin hyväksyttävä ja voisin tehdä itse. Mutta tosissaan se on nyt taas, kun se on rauhoitettu, niin eihän se enää silleen onnistu. Että se on rauhoitettu eläin, mutta silloin sitä ei ollut vielä rauhoitettu ja olisin. Mutta ei onneksi ei ole mennyt koskaan niin pitkälle, että olisi joutunut turvautumaan siihen.
0: Tässä tuli nyt vähän juttua tuosta uimakyvystä ja sitten tosiaan tuosta kyyden syömisestä, niin onko Mikko Turunen jotain semmoisia asioita, mitä ihmiset ei tiedä tai ei osaa ajatella kyykäärmeisiin liittyen yleensä? Tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä voisi nyt kertoa? Vähän semmoisia harvinaisempia asioita kyykäärmeisiin liittyen.
1: Toi onkin aika mielenkiintoinen kysymys.
0: Ja tuli nyt vähän yllättäen.
1: Se tulee vähän yllättäen, kun sinne ei oikein osaa hahmostaa sitä, että mikä olisi sellaista. Yksi, mikä niin kuin jos sanotaan kyyn näkyvyydestä, kun ihmiset tulee mulle soittamaan, että täällä ei ole ennen näkynyt, mutta nyt poikkeuksellisesti on useita yksilöitä, niin mä oon pyytänyt miettimään ympäristöä, mikä siellä on muu. Ja useimmiten tulee vastaan joko rakennustyömaa tai talo on uudella asutusalueella, joka on rakennettu pellolle, tai ympäristössä on tapahtunut avohakkuu. Niin tällaiset tilanteet on sellaisia, jolloin niitä poikkeuksellisesti, sellaisillekin alueilla, missä ei ole ikinä nyt pihoissa näkyy, niitä alkaa näkyä.
0: Niin, että ne on tavallaan joutunut lähtemään liikkeelle.
1: Ne on joutunut lähteä evakkoon ihmisen toiminnasta. Joo. Eikä tämmöiset niin kuin isot tietyömaat, niin ne on, olen käynyt niiden takia pihoihin päätyneitä kyitä siirtämässä ja avohakkuiden takia pihoihin päätyneitä kyitä. Olen käynyt siirtämässä, että ne on ihan suoria tekijöitä. Ja sitten on tällainen näin, kun just kun vanhalle pellolle, niin mä oon kysynyt, että kumpi teistä on ollut ennenpää siellä alueella. Eli kyllä se kyykäärme on siellä ennenpää ollut, ja se ei ole vaan kerennyt poistua ihmisen jaloista.
0: Kiitos Mikko Turunen tästä juttutuokiosta. Mä kysyn sulta tähän loppuun vielä tämmöisiä terveisiä, että mitä haluaisit sanoa jollekin ihmiselle, joka on semmoinen kyitä oikein vihaava kyy-inhoaja, niin minkälaisia terkkuja tällaiselle tyypille?
1: Pitäis sellainen terve, että tutkikaa luontona, älkää miettikö sitä, mikä on niin kuin tällainen Suomen ulkopuolella vaarallisen näköinen eläin. Suomessa se ei ole niin vaarallinen. Niin hyväksyttäisiin tämä luonto. Ja mietittäisiin sitä, mitä tehtävää se luonnosta tekee. Mä oon itse sanonut suoraan, että mä voin ottaa toisen kyyn pureman, mutta punkin puremaa en haluaisi. Siinä on vaihtoehto. Ja kyy auttaa punkkien leviämisen estämisessä. Sitä ei moni tiedä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Meidän kanava, tämä Puolen Suomen radio, kun koostuu 4 eri radiosta, yksi niistä on karjalainen Syke, niin siellä tosiaan alkaa kohta Ilosaari Rock Etko-lähetys. Antti Gavrilov ja Pinja Kuntola siellä äänessä. Luvassa on haastatteluja, festaritunnelmaa ja kaikenlaista mukavaa, niin karjalainen Syke-kanavalla tällaista nyt kello 13 alkaen. Me jatketaan me muut Puolen Suomen lauantaita vielä kello 14 saakka.

0: Hello, hello, Puolen Suomen radiosta ja lauantain lähetyksestä. Me ehditään tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa kuunnella muun muassa Ismo Alangon mietteitä ja sitten ihmetellään sitä, että mistä me saataisiin Kake Randelinille kuparipannu. Semmoinen tietynlainen kuparipannu, mistä Kake Randelin unelmoi. Niin tästä kohta lisää muutaman biisin jälkeen. Mutta nämä artistit, kun vetää keikkoja, siis vaikkapa Kake Randelinikin, niin useita kymmeniä keikkoja tänä kesänä, liki semmoinen 40 keikkaa. Mä aina välillä mietin sitä, että sit kun tekee useita esiintymisiä, vaikka viikossa useammankin keikan, 3-4 keikkaa viikossa, niin mistä sitä tuommoinen esiintyvä taiteilija-artisti sitten enää tietää, että onko se keikka ollut hyvä? Että jos sitä tekee tavallaan silleen tosi paljon, niin kuin jossain määrin liukuhihnalta, niin pysyykö sitä aina mukana siinä, että milloin niin kuin keikka on hyvä ja milloin se ei ole niin hyvä? Niin kysytään kohta Ismo Alangolta sitä, että mistä artisti, levylaulaja tietää, että hänellä on ollut hyvä keikka?
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa jyskytetään lauantai-junaa eteenpäin ja mökkilauantaita muun muassa luvassa tänään vielä näillä taajuuksilla ilta 8:lta. Eli kesäiltojen ilahduttaja, kesäspesiaaliohjelma, rakastettu mökkilauantai ilta 8:lta tänään. Ja toivebiisejä nyt jo kehiin 0406195939 tuohon meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numeroon voi toiveita pistää vaikka jo saman tien. Ootko muuten kuunnellut tätä meidän kanavaa nyt tässä lähiviikkoina arkipäivisin, joskus tuossa niinku keskellä päivää kello 10-14? Muistatko, kuka on ollut äänessä vaikka tällä viikolla arkipäivisin keskellä päivää ja kuka on myös ensi viikollakin?
1: Studiossa Minni Salminen.
0: Ensi viikollakin Minnin keskipäivä kello 10-14. Tällä viikolla Minni Salmisella oli Ismo Alanko jututettavana. Ismo Alangolla keikka huomenna Ilosaari Rockissa. Ismo Alanko on esiintynyt 50 vuotta sitten ensimmäistä kertaa Ilosaari Rockissa. Miten tämä on mahdollista? Se on ihan totta, 50 vuotta sitten, joo. Jotenkin käsittämätöntä, että aika menee tolleen. Mutta Minni Salminen kysyi aikaisemmin tällä viikolla Alangon Ismolta, että mistä tietää, että keikka on hyvä?
2: Kyllä sen, niinku sen tuntee nahoissaan aina, että keikka on onnistunut. Yleensä keikat on onnistuneita useimmiten, koska meillä on tosi hyvässä vireessä oleva bändi ja hyvä henki tuossa porukassa ja sellaiset ohjelmisto, mitä on nautinnollinen esittää, niin useimmiten ne keikat on onnistuneita. Mutta kyllä se niin kuin tuntee nahoissaan sen, että se kokemus on sellainen, että on yhteys yleisön kanssa onnistunut. Ja se, sieltä tulee se energia takaisin sieltä jengiltä, mitä sinne on. Niin kyllä sen tuntee. Ja mä luulen, että yleisö kokee sen myös, ainakin palautteessa päätään.
3: Kyllä. Täällä hei kans yhdellä on käsi pystyssä. Sä oot tunnettu siitä, että sä uskallat uudistua. Onko sulla joku semmoinen musiikillinen alue tai ajatus tai joku mielessä, jota vielä et ole kokeillut, mutta jota ainakin tahtosit?
2: No, vaikea sanoa, niin kuin, että joku tietty musiikillinen alue, mutta on mulla sellainen mielikuvituksessa. Mä olen niin kuin mielikuvituksessa alan aika pian sen jälkeen, kun joku edellinen juttu on tehty valmiiksi ja saatu ulos ja esitettyä, niin rupeaa niin kuin kuvittelemaan mielessäni uutta musiikkia. Ja nytkin sellaisia orastavia tuntemuksia on jo ollut seuraavasta asiasta. Mutta mä en osaa sanoa, että onko se joku tietty niin kuin alue. Se voi myös olla niin kuin yhdistelmä erilaisia, koska musiikkihan on aina niin kuin sellaista, että siinä pohjalla on se kaikki musiikki, mitä elämässään on kuullut ja mistä ottaa vaikutteita ja sitten yrittää niin kuin laittaa sinne omaa lusikkaansa sinne soppaan ja viedä sitä sitten eteenpäin, tehdä omaa musaa sitten siitä. Mutta se kaikki maailman musiikki, mikä aikaisemmin on tehty, niin on kuitenkin siellä pohjalla aina siinä uudessa musiikissa, että mikään ei synny niin kuin tyhjiössä. Mutta joo, kyllä on vielä tutkimattomia alueita, sanotaan näin.

Se oli tuoretta Ismo Alanko-materiaalia. Taru on totta ja niin kuin kuulimme, niin lisää musiikillisia seikkailuja on luvassa. Ismo Alanko jatkaa tutkimusmatkojaan ja huomenna musiikillista tutkimusmatkaa Ilosaari Rock-festivaaleilla. Ja mä sanon vielä kerran, että se on ihan käsittämätöntä, että Ismo Alanko on ollut 50 vuotta sitten eka kertaa keikalla Ilosaari Rockissa. Ei mene niin kuin jakeluun meikäläisellä. Ei mahdu. Ei mahdu kaaliin tommonen fakta, mutta se on siis täyttä totta.

se oikea. Mä en tiedä, miten tarkkaan sä oot seurannut nyt tämmöstä saagaa, kun me yritetään saada täällä Puolen Suomen radiossa Kake Randelinille kuparipannu. Ja tähän on voinut osallistua aikaisemmin. Kiitos jokaiselle, joka pisti kuparipannua tarjolle. Yksi pannua tarjonneista ensimmäisistä henkilöistä oli Marita, ja me kuunnellaan kohta Maritan kuparipannun story, ja kuullaan myös siitä, että olisiko se semmoinen kuparipannu, mikä kenties Kake Randelinille kelpaisi. Mennään tähän tarkemmin Sannin kappaleen jälkeen. Sannin biisi on nimeltään Metsä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen radiossa Kuparipannu Kakelle saaga etenee nyt, ja yksi ensimmäisistä, joka meikäläisen otti yhteyttä viime viikolla, oli Marita. Hyvää iltapäivää, Marita, moikka.
2: Kiitos, kiitos, ja oikein hyvää iltapäivää sinullekin. Ja Kuparipannuhan minulla täällä on, ja olisin kyllä siitä ihan valmis luopumaan, jos Kake nyt hyväksyy, että se olisi juuri sellainen, minkä hän haluaisi.
1: Mites, onko tämä semmoinen kuparipannu, että voisiko siitä luopua ihan vaan tälleen näin, vai pitäisikö siitä saada euro tai pari niinku rahaakin, että onko tässä tämmöinen niinku rahallinen juttu kyseessä nyt?
2: No nyt voisi tietysti siltä Kakelta kysyä ihan sen, että ei ole kyse siitä, että mä haluaisin sen takia luopua, että mä siitä mitään suuria summia saisin, mutta okay. Kakelta itseltähän toki voi kysästä, että mitä hän on siitä mieltä, kun näytätte hänelle sen kuvan, ja sen tarinahan on, kerronko nyt sen tarinan sitten?
1: Joo, niin, että mikä se pannu on, mistä se on tullut, mistä sä oot Marita sen saanut?
2: No mä oon kuule saanut sen mun edesmenneeltä mummolta, ja mummo

0: pieni kaverinsa pieni kuparipannu, niin ne jäivät sitten mummon peruja minulle, ja minä olen näitä nyt sitten kuljetellut tässä alun 40 vuotta mukanani, ja tuolla ne on hyllyllä, ja kun tämä tuli tämä kaken etsintä tästä kuparipannusta, niin siinä vaiheessa mä muistin, että hetkinen, että mullahan näitä kaksi on, ja kun on paljon tavaraa kertynyt tuohon hyllyn päälle, juuri näitä vanhoja mummoja ja kaikkia, niin sitten mä ajattelin, että turhaa se siellä hyllyn nurkassa sitten kököttää, niin sillä lähdin ottamaan sitten yhteyttä Janiin, ja otin kuvan kuparipannusta ja kysyin vaan, että olisiko tämä semmoinen, minkä Kake haluaisi.
1: Joo, kiitos Marita, kun otit yhteyttä, ja kyllähän niin. Se näin just on, että jos niin kun toisella olisi sitten tarve jollekin, niin kuin Kakella nyt tuntuisi olevan sitten tarve saada just tämmöinen, niin jos sulla ei ole käyttöä, niin...
0: Ei mulla käyttöä, se on ihan vaan siellä hyllyn päällä, ja se on tietysti siellä pölyttyykin, kun se on kaikkien tavaroiden takana, että mihin se Kake sitä sitten käyttäisi? Keittäisikö se sillä jotain, vai olisiko se ihan vaan koristeena, vai oliko hänellä joku ajatus siihen?
1: No se oli varmaan tämmöinen... Tämä on nyt mun tulkintaa. Meidän pitää kysyä Kakelta vielä, mutta kun heillä oli ilmeisesti ollut sitten lapsuudessa tämmöisiä kuparipannuja.
0: Just.
1: Ja Kaken siskot oli vienyt niitä Ruotsiin.
0: Just,
1: niin hänellä olisi semmoinen, että hän haluaisi sitten vielä itselle niin kuin tämmöisen, millä voisi fiilistellä sitä, että kun aikanaan on joskus ollut käytössä semmoinen just tietynlainen, että siinä on se läppä sitten myös siinä nokassa.
0: Joo.
1: Niin kuin just sun pannussa on.
0: Ai on, kun mä oon nyt itse metsässä poimimassa mustikoita, niin mä en nyt juuri näe sitä kuparipannua, mutta niin siinä varmaan sitten semmoinen on.
1: Siinä on, kato, mulla on se kuva, minkä sä laitoit, niin tässä edessä.
0: Joo, no niin, hyvä.
1: Kakella oli tietyt semmoiset speksit, että mitä se haluaisi, että se ei saa olla liian iso. Että se pitäisi olla noin litran vetonen mieluummin, tai lähempänä litraa kuin 5 litraa.
0: Joo, no toi kyllä siihen, niihin mittoihin toi kaveri kyllä pääsee, että...
1: Ja sit sai olla semmoinen ajan patinoima, että se saa näkyä, että se on vanha.
0: No se on vanha. Siinä ei ole sen kummempaa ihmettelemistä, koska alkuperäinen omistaja on jo katselee tuolla pilven reunalla kuparipannun talinaa, niin ja otaksun, että Kake taitaa lienee ehkä olla jotain samoja ikäluokkia kuin minä, niin sen takia me muistetaan näitä vanhoja kuparipannuja, niin näinhän se vaan menee.
1: Joo.
0: Mutta joo.
1: Tiedätkö mitä, Marita?
0: Kerro.
1: Mä näytin Kakelle ton kuvan tänään.
0: Okei. No, mitäs Kake sano?
1: No se sano, että toihan olisi kyllä aika hieno. Että toihan olisi kyllä vähän niin kuin semmoinen, mitä hän on hakenut.
0: No niin.
1: Että se nyt osu kyllä niin kuin sinne päin, että aika lailla niin kuin 100%.
0: Joo. No hyvä. No hyvä, niin täältä se löytyisi. Täältä se kyllä löytyisi täältä Pukkilan kupeesta. Niin
1: Pukkilan kupeesta, joo.
0: Niin.
1: Joo. Ja sä olisit siitä ihan valmis nyt sitten luopumaan, että niin kuin hyvä kiertämään ajatuksella, että Kake Randelinille kuparipannu.
0: Kake Randelin, jos se laittaa se johonkin näytille ja kertoo, että tämä on Marita mummon vanha, niin kiitos siitä. Pakko painaa.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Kake Randelin, pakko painaa pitkää päivää. Me seuraamme Kuparipannu-saagaa täällä Puolen Suomen radiossa lähitulevaisuudessa.

Mukavaa lauantai-päivää. Puolen Suomen radiossa on luvassa monenlaista mahtavaa ohjelmaa tänään. Muun muassa kello 15 tulee Jorma Hietamäen Rockkornia-ohjelma ja ilta 8 mökkilauantai toive show tänään sitten 20.00. Niin muun muassa tollaista tapahtuu tänään myöhemmin täällä meidän taajuudella.

0: jatkaja. Sitä minä olen, jos sua en saa.
1: Niin, ja kun mainitsin tuosta mökkilauantai-ohjelmasta äskettäin, niin mainitaan nyt myös se numero, mihin voi vaikka toivebiisiä tälleen jo etukenossa laittaa. Eli se on toi meidän WhatsApp 040-619-5939.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei meikäläinen, eli Snivalan Jani kiittää seurasta. Mukava, kun oot ollut kuulolla tässä lauantai-päivässä. Mä oon äänessä seuraavan kerran maanantaina kello 14. Silloin tulee puolen Suomen iltapäivälähetys. Hei, pidä huolta ja pidä erinomaisen hyvä viikonloppu, niin palaillaanhan me sitten ensi viikon puolella. Ja täältä tosiaan tulee kaikenlaista hyvää ohjelmaa, muun muassa Rock Cornia musiikkiohjelma tuossa kello 15 reilun tunnin kuluttua. Hyvää lauantai-päivän jatkoa.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: On aika naurun, on aika itkun. Näin todetaan erässä elämän viisaudessa, joten tuosta osviittaa ottaen matkatkaamme seuraava tunti kesäisten naurunsekaisten kyynelten tunteikkaassa sekamelskassa, sillä se on tunnelmaa kohottavan musiikkiohjelman Rockkornian aika. Minä Jorma Hietämäki täältä puolen Suomen radion lähetysyksiköstä vihjaan, että tämänkertainenkin ohjelmakokonaisuus on pääasiassa nostalgiavoittoinen, uutuusmusiikkia kuitenkaan tyystin unohtamatta. Ja tuosta nostalgiavoittoisuudesta antaa esimakuan Freemanin vuonna 2011 levyttämä biisi nimeltä Matkaradio, jossa soi laulun lyrikan mukaan Musa Muinainen.

No hänhän oli juurikin se sama Freeman, joka 50 vuotta sitten vuoden ollessa 1976 nousi tähteyteen ensi sinkullaan Ajetaan tandemilla. Tandemi-juttu on muuten Freemanin oman sävellys, johon sanat kirjoitti Hector, ja aivan sama kaksikko oli tämän matkaradiokappaleenkin tekijöinä, ja työnjakokin ihan sama. Freeman oli säveltänyt ja Hector kynäillyt. No seuraavakin biisi on Freemanin tekemä, mutta ei tosin tämän Leo Freemanin, vaan yhdysvaltalaisen Bobby Freemanin, joka levytti tutun Do You Wanna Dance-kappaleen ensimmäisenä itse vuonna 1958, mutta kappaleestahan on sitten julkaistu useita muita tulkintoja, tai muitakin tulkintoja. Tässä niistä yksi T-Rex-yhtyeen näkemys.

Sitä elettiin vuotta 1975, kun T-Rex päätyi julkaisemaan tämän oman Do You Wanna Dance-audionäkemyksensä. Ja tuo vuosi 1975 oli T-Rexille kaiken kaikkiaan masentavaa aikaa, sillä muutamia vuosia aiemmin supersuosiota nauttinut yhtye ei noussut hittilistoille ei niin minkäänlaisella yrityksellä, siis tuona vuonna ei myöskään tällä Do You Wanna Dance-kappaleella. 60-luvulla biisi kylläkin nostatti yleisössä intoa niin Cliff Richardin, The Beach Boysien kuin myös The Mamas and the Papas -porukan tulkintoina. Suomessa tästä Do You Wanna Danceissa tuli hitti Hurrikanesien julkaistua kappaleesta single-version joulukuussa 1973, ja Introlehti kehui Kanesien versiota kovasti tammikuun 1974 numerossaan ja erityisesti kitaristi Albert Järvisen kitaroimaa biisin kitarasooloa. Tuon singlensä B-puolelle Hurrikaanis muuten valitsi Little Richardin diskografiasta tämän seuraavaksi soimaan lähtevän kappaleen True Fine Mama.

Hurrikaanes esiintyi kappale True Fine Mama. Hurrikaanes, jonka lämpäriksi muuten päädyin sattumalta nuorena koulupoikana peräti kahdesti silloisen bändimme jäsenenä. Nämä hetket koin loka- ja marraskuussa vuonna 1974, ja kyllä muuten jännitti olla samassa takahuoneessa sellaisten suoraan Helsingistä kuuluisuuksien kanssa, kuten Hurrikaanes oli. Kitaristi Albert Järvisen muuten muistan kuluttaneen aikaa ennen lavalle astumistaan harrastamalla piirtämistä. No mutta löytyyhän meiltä Suomesta toinenkin kitaristi Järvinen Albert Järvisen lisäksi. Hän on Matti Järvinen, joka julkaisi vuonna 1976 ainoaksi jääneen pitkäsoittosain nimeltä Matin levy, jonka tunnetuin ja komein biisi on tämä Sameassa vedessä.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
5: Kuulimme tässä Rockkornia radiolähetyksessä Matti Järvisen taidokkaan ja tunteikkaan kappaleen nimeltä Sameassa vedessä, jota moni muuten luulee Kaseva-yhtyeen tekeleeksi, eikä siinä se ihme niin kasevamainen Matti Järvisen balladiteos kieltämättä on. No mikäli seuraavan esityksen yhteydessä tuntuu jotenkin siltä, että nyt taitaa olla Kaseva asialla, niin tuntemus se on aivan oikea. Tämä on Kasevan toisen kun maailma elää -pitkäsoiton nimisävelmä.

Siinä asialla muuan Manserokin edustaja yhtye Kaseva. Joitakin vuosia sitten provosoin Agnostic-yhtyeen Jukka Takaloa ajatuksella, että onko Kasevan musiikki itse asiassa mitään rockia, eikö se ole iskelmämusiikkia. No, Jukka Takalo totesi ja todisti perusteellisesti perustellen Kasevan biisien olevan suomirockia. No sitten Manserokin sellainen tapaus asialle, joka 12. päivänä heinäkuuta vuonna 1956 syntyneenä olisi nyt 70-vuotias, mutta ei ehtinyt elää niihin vuosiin. Syntymäpäivä onnittelut Pate Mustajärvelle sinne jonnekin, siis sinne jonnekin ja Pate. Hän duetoi seuraavaksi soolotuotanto osastoltaan kappaleen Kuumat yöt. Dueton toinen osapuoli on Manserokitar Kikka Laitinen.

Siinä soin Pate Mustajärvi ja Kikka Laitinen duetto nimeltä Kuumat yöt, mikä ilmestyi 10 vuotta jälkeen kuuman kesän, eli vuonna 1995. Ja kyseessä on muuten alkuaan Van Morrisonin kappale Wild Night, jonka suomenkielisen tekstin, tuon Kuumat yöt tekstin teki Pate Ihka itse. No niinhän se Aki Sirkesalokin kynäili Van Morrisonin Brown Eyed Girl-kappaleeseen härmäosaston lyriikkaa saaden ruskeasilmäisestä tytöstä punatukkaisen naisen. Nyt näistä vaihtoehdoista, siis vaihtoehdoista Brown Eyed Girl ja punatukkainen, valinta osuu Van Morrisonin Brown Eyed Girliin.

Van Morrison ja Brown Eyed Girl, jonka Van Morrison levytti aivan samoihin aikoihin kesän 67 kynnyksellä kuin mitä tämä Procol Harum klassikkobiisinsä Why the Shade of Pale. Muuten, kun Procol Harum esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa vuoden 1974 Ruisrockissa, muuan vannoutunut Procol Harum-fani oli matkanut etäältä Suomesta Turkuun nähdäkseen suosikkiyhtyönsä, mutta kävipä niin, että juuri ennen kuin Procol Harum esiintyi, tämä kyseinen tyyppi, tämä tapaus, hän sammui ja heräsi unestaan vasta kun setti oli ohi. Voi voi.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Vaikka maailma

0: 20%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
2: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
3: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
4: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Vuoden 78 kuunnelluin ja suosituin biisi Suomessa oli Kontran Jerry Cotton ja hopealle tässä kisassa päätyi Bonnie M:n kappale Rivers of Babylon. Tuon kesän jalkapallon MM-kisa ykkönen taas vastaavasti oli Argentiina, Hollannin taivuttua loppuottelussa hopealle.

Tästä Bonnie M:n vuoden 78 Rivers of Babylon hitistä vielä tuonne kesän 78 jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Siis sen verran, että niiden kisojen tunnema musiikki se innoitti myös Led Zeppelin -bändin jalostamaan Fool in the Rain -kappaleeseensa jalkapallootteluista tuttuja rytmejä.

Siinä asioi kappaletta Fool in the Rain -yhtyeelle Zeppelin. Ja tämänkertaisen Rockkornia-jakson saa päättää tuoreella biisillään Kaliforniassa vuonna 2003 syntynyt muusikko, laulaja, lauluntekijä sekä näyttelijä Olivia Rodrigo, joka on nuorehkosta iästään huolimatta saavuttanut jo vaikka mitä, muun muassa muutaman Grammy-palkinnon. Että nyt siis Olivia Rodrigo ja biisi You Bless Me Is Love, eli että sää ja mää meinaa sitä, että nyt on rakkaussuhde kyseessä.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
4: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Heinäriehaohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti kolmenkertainen hei huuto tälle alkaneelle Heinäriehaohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan. Tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin, se siitä. Ja sitten helppoa kuin heinäntekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa, ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kombo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa näinä aikoina tuo heinämieskäsite. Eikö se nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan? Vaan sittenpä heinäriihaan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisenä avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeittensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelinpäivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Ja tämän kesäyöstä kertovan sävelmän esitti tanssiorkesteri Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ettei perinteet pääsisi unohtumaan, niin jälleen ilmoitan täältä Heinärihasta maukkaan ilon. Jäätelö kuuluu Suomen kesään samaan tapaan kuin verkko kuului tötterölle jääkiekkokauden aikaan. Tällä kertaa valitsen nuoleskeltavaksi pehmiksen eli soft icein, mikä tuli jäätelövalikoimaan Suomessa 70-luvun puolivälissä. Pehmiksestä ymmärsi biisin väsätä vuonna 1977 Kari Peitsamo ja yhtyeensä Ankkuli.

Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakkikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
4: Äskettäin vokalisoinut oli tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtye New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtye Smokey.

Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77 kuunnelluimpia korvamatoja joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanoituksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levittämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi klapille Juha Takanen vuonna 2003.

Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinerieha kuitenkin valitsee AHAlta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood On.

Voi, tää oli aha, ja tätä aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy Leena Lahdesta päätti lähettää tän Heinärihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköisku sanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy Leenan vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Popeidan kuuma kesän kesältä 85 on tässä Heinärieha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtumaan.

0: Give us a kiss.
1: Yhtye Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä?

Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Ohi, jospa ihmisellä olisi Heina Rieha ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nautikaamme tästä Heina Riehan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää, ja lisempi on luvassa sitten tämän Heina Riehan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin kertaa tässä Heina Riehan sessiossa meikä minä Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispoja moottoritie, sitten muutettu revakkaasti maalta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurttijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päällekö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Mooses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet TV:stä pääasiassa Batman piirrettyjä. No niin se siitä. Näin siis Batman pohtii ja hän toivoo kuulemassa norjalaisen countrylaulaja Heidi Hauken esittämän kappaleen I'm Gonna Be Your Country Girl Again. No, tämän Batmanille suotakoon, joka oli muuten menossa saunaan, pyyhkeenään Batman viitta.

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoikamme Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entä sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Einin ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessiopäivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

Tapani kanssa ja kalojen hiekat, jonka dyyneissä ja kesäisissä tuulissa ei uskoisi kovinkaan monen hyttysen parman ja muidenkaan inisiän viihtyvän, vaan mistä sen tietää?

0: Minä tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
3: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Voit käydä Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
2: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehä. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
6: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtyö Pataklia, joka voitti muuten rockyhtyeiden Suomen mestaruuden vuonna 1971. Pronssi siellä siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammiletosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitän nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

Tämän mielenkiintoisella tavallaan toteutetun pikku pikin jutun lauloi vuoden 1971 Miss Suomin Pirjo Laitila. Ja sitten postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriaha-ohjelmaan, ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Pason ja Laredon välisestä kuumuudesta, ja sieltä lännenmies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila teksikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi. Joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja missä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer, tällä kertaa Girls Loud -tyttöbändin esityksenä. Olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksestaan Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttivansa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuuleman menettelee, mutta vähän väkinäistä kuuleman vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heineriaha-studiossa tällä hetkellä syödään. No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin?
1: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Kyljys? Joo. Kalalientä ehkä?
2: Joo.
1: Patapaistia?
2: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
1: Kieltä?
2: Jaa, kieltä sen kun vaan.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Kalaa.
1: Mulle se ei maistuisi.
2: Jaaha.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Paistia?
2: Joo.
1: Ruusukaali?
2: Mitä?
1: No sitä ei.
2: Mä haluan vain ihan mitä laitat.
1: Tillilihaako?
2: Tilliliha maistuisi.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Sientä. Eipä sientä sittenkään.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mennään ulos syömään.
1: Mennään.
2: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Tanssimaan, siihen uuteen.
1: Jaa.
2: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot kultaseen?
2: Viininleikettä.
1: No viininleike maistuis.
2: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
2: Mä en taida viininleikettä.
1: Ahaa.
2: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
2: Halpaan paikkaan?
1: No.
2: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
2: Jaaha.
1: Mitä?
2: Sanoin jaaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
2: Mä nälkään näänyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
2: Minne me lähdettäis nyt?
1: Jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot. Mitä sanot?
2: No sehän on hyvä ajatus.
1: Hyvä!
2: Mitä sä joisit nyt?
1: Oi ei!
0: Brita Koivunen ja Eino Virtanen tuossa aika vekkulisti kiistelivät siitä, että mitä panisivat suuhun tällä kertaa. Minä ehdotan heille kummallekin omaa ainesruokaa, niin on mahdollista välttyä moiselta sapuskakiistelyltä. No sitten seuraavaksi duetoivat Kurre ja Birgit Ohra-Aho-kappaletta Heinäkuun iltana. Mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä oikein heinäkuun iltana? Ehkäpä tikanheittoa, frisbeen viskelyä, mato-ongintaa vai ihanko vaan tuommoista sohva-perunana olemista?

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinäriha-ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinäriha-ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinäriha-ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä- ja hevimusiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan, tuo oli Urja Hiip ja July Morning.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: näyttää siltä, että ihmisille on tavattoman tärkeää tuo muuttumattomuus, saada pitää kiinni näistä asenteistaan, ne ajatustavoistaan ja yleensäkin pitää kiinni omaisuudesta ja pitää kiinni tavasta kilpailla. Siis nämähän tuntuvat vaikuttavan ihmisten keskellä hyvin paljon nyt.
1: Oikein.
0: Miten sinusta näyttää, oikein, ovatko nämä niitä asioita, jotka ihmisiä eniten pyörittävät, ja miten sitten hyvä, tuo käänne voitaisiin saada aikaan?
1: Sallipa sitten jälleen lainaan tähän kysymykseen liittyvän tiedemiehen ja tunnetun ajattelijan tutkijan sanan. Erik Fromm, saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko, syvyyspsykologi ja psykiatri, hyvin toimiva ja menestyvä lääkäri, erittäin maailmankuulu ajattelija. Hän on sanonut erään erittäin väkevän ja vavahduttavan ajatuksen, jonka hän perustelee. Hän ei sitä sano irrallisena, hän perustelee. Hän sanoo, että kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Kun minä luin tämän ensi kerran jostakin ulkomaalaista lehdestä, minä vapahdin.

Puhuja kirjoittaa veteen, sanoi Yrjö Kallinen kerran korostaessaan puhutun ja painetun sanan eroa. Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan Jytä- ja iskelmäohjelmaan. Äänessä on Arttu Seppänen, kuten joka viikko näillä taajuuksilla. Tämän lähetyksen alkuun kuulimme normaalia hämmentävämmän aloituksen vakiokuuntelijoiden mielestä, kenties mahdollisesti, vaikka kaikenlaisia aloituksia täällä on varmaan tullut ja tulee myös vastedes. Kuulimme otteita televisio-ohjelmasta Elätkö unessa? Yrjö Kallinen siinä tosiaan keskusteli Hilkka Pietilän kanssa tällä Työväen sivistysliiton julkaisemalla levyllä. Erik Frommin ajatuksista muun muassa. Ja sen jälkeen kuulimme levyharvinaisuuden Ho Chi Minhin runoja Timo Tuomiston esittämänä, ja nämä oli Pentti Saarikosken käännöksiä. Runolevyjäkin täällä on aika tiuhaan kuulunut. Olen kirjallisuuden ystävä ja haluan pitää kirjallisuutta esillä kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jopa iskelmäaiheisessa lähetyksessä, koska mielestäni kirjallisuus on tärkeää sivistyksen kannalta ja sivistys on tärkeää, vaikka tämä aika monilla erilaisilla signaaleilla väittää muuta, mutta kyllä Jytä ja iskelmä on ehdottomasti sivistysohjelma ja aion sen sellaisena pitää. Keskisyksyn juhla oli tuon äsken kuullun runon nimi. Siinä taustayhtyeenä soittaa muuten tasavallan presidentin Wigwamin jäseniä sekä Otto Donner. Viulussa tällä singlellä on Pekka Pohjola myöskin sitten. Tai siis tuttu näistä yhtyeistä, mutta ei soittanut viulua niin usein noihin aikoihin näiden proge-bändien levyillä, vaan enemmänkin bassoa, mistä hänet silloin parhaiten tietenkin tiedettiin. Mutta toisin sanoen jännittävä lähetys on meillä tiedossa tälläkin kertaa, kaikenlaista aika erikoista ja jännittävää, ja siitä puheen ollen laitetaanpas seuraava levy pyörimään.

Jos yritit saada äskeisen kappaleen kuulostamaan päässäsi Suomelta ja melkein onnistuit, niin olit täysin oikeassa. Siinä nimittäin laulettiin viroksi, tuo Suomen sukulaiskieli tuosta etelänaapurista. Asialla oli Keeris-niminen yhtye Neuvostovirosta vuodelta 1982 Tallinnassa äänitetty levytys Yö ja päivä, eli Yö ja päivä. Tällaista mahtavaa Neuvostoviron aikaista jahtirokkia. Tuossa 2010-luvulla alettiin jäljittää näitä Neuvostoviron aikaisia erilaisia bändejä ja äänityksiä ja julkaisemaan niitä uudestaan. Ja tämä oli Frote-levymerkillä yksi julkaistu levy, tämä Keeris. Mahtavaa jahtirokkia. Tämähän, jos ei ole jollekin jahtirok termi tuttu, eli englanniksi yacht rock, niin sehän tarkoittaa sellaista mukavan smoothia musiikkia, jota kuunnellaan nimenomaan jahdin kannella. Esimerkiksi Steely Dan on varmaan tunnetuin tämmöinen jahtirokin edustaja. On laadukkaat studiovehkeet ja hyvä meininki, niin sillähän se menee. Mutta voitaisiin jatkaa vielä tässä Viro-teemassa. En tiedä, mistä mä sen nyt tähän lähetykseen vetäisin, mutta vedetäänpäs nyt sitten vielä toinenkin vironkielinen kappale tähän perään, ja se kuulostaa tämmöiseltä.

Velly Joonas, Stop Seisku Aeg vuodelta 1983. Tosiaan virolainen kappale tämäkin. Alkuperäinen kappale on I See Red, jonka on levyttänyt Frida. Mahtava cover, ja tässä soitti tuommoinen venäläinen amatööribändi taustalla, jonka nimeä en ala nyt lausumaan tässä, mutta pitää ehkä joskus vielä tehdä ihan tällainen viroaiheinenkin teemalähetys jossain kohtaa, nimittäin näitä mahtavia virolaisia kappaleita löytyy kyllä aika paljon muitakin. Tuossa oli vähän tuollaista reggae-meininkiä, niin ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi syventyä myös vähän tähänkin genreen, joka aika harvoin on näissä jytä- ja iskelmälähetyksissä soinut.

0: Ja tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
7: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleenkin Jytä ja iskelmää studiossa. Arttu Seppänen, mukavaa, kun olet päättänyt kuunnella maailman parasta erikoisiskelmän ohjelmaa. Mitäpä muutakaan sitä elämällä tekisi. Minä en ainakaan tiedä, mitä muuta minä tekisin. No, voisin tietysti kuunnella regeitä, mutta sitäkin teen tässä studiossa parasta aikaa. Siinä äsken meille soi tosiaan suomenruotsalainen yhtye Reflex Band, heidän kappalansa Reggae ja Rock. Siinä oli aika metkarytmi, voisi näin sanoa. Toisin sanoen päästiin tosiaan Velly Joonaksen jälkeen reggae-tunnelmiin ja mä ajattelin, että ainakin yksi reggae-kappale tuolta 2000-luvun alkupuolesta kuuluu tähän lähetykseen.

Laulurastas. Jyväskyläläinen reggae-bändi. Tämä oli kappale Aika hiljasta vuodelta 2002. Jonkinlainen kotimainen reggae-klassikko jo tässä kohtaa, jos multa kysytään yksi parhaimpia kotimaisia reggae-kappaleita. Matti Piil siinä tosiaan laulajana. Tunnetaan muun muassa myös Profeetta-nimisestä yhtyeestä. Laulurastas julkaisi itse asiassa vasta ensimmäisen koko pitkän levynsä tuossa 2021, eli ihan muutama vuosi sitten, tai no 5 vuotta sitten, oli enemmän aktiivinen tuossa 2000-luvun alkupuolella. Mutta katsotaan, jos palataan tuohon reggaeihin vielä myöhemmin, tuli pari ajatusta siihen liittyen, mutta pistän ne vielä vähän tuonne niin kuin taaemmaksi takaraivoon ja laitetaan hieman diskoa soimaan, koska tässä lähetyksessä ei ole vielä soinut yksikään diskokappale. Se muuttuu nyt.

Siinä Ira Kaspi lauloi, miten hommat ei mennyt aina ihan putkeen, vaikka hän vannoi, että itse ei ainakaan tullut hosuttua yhtään. Näin mä hoen myös aina itselleni, kun joku vähän epäonnistuu, niin ei se minun vika ollut, vaan jonkun muun. Musta on ehkä mahtavaa, että mä oon huomannut itsessäni vaikka semmoisen piirteen ja myös monissa muissakin ihmisissä, että sä kävelet kadulla ja sitten sä kompastut vaikka asfaltissa vaikka joku pieni reikä tai sellainen, sä vähän niin kuin kompastut siihen ja sitten sä käynyt vihaisesti katsomaan, että mikä se oli, kenen syy tämä oli. Ja sitten tajut, että no, kyllä se oli ihan oma moka, kun ei katsonut eteen. Tai ehkäpä syytänkin tästä eteenpäin aina vain asfalttia ja suomalaista routaa, joka tekee tuosta asfaltista niin lyhyt kestoista. Terveisiä vaan kaikille asfaltityöntekijöille, jotka teette tärkeää työtä Suomen kesässä. Painatte pitkää päivää ilman paitaa ja sitten vuoden päästä taas sama asfaltti pitää tehdä uudestaan, kun ei se sen pidempään kestä näissä olosuhteissa. Hetkinen, mikäs ohjelma tämä nyt olikaan? Tämä ei ollut mikään asfalttihomma tai mikään sellainen, vaan tämä oli ihan jytä ja iskelmä, että iskelmälevyjä mä täällä soitan ja niistä olisi tarkoitus puhua, mutta välillä ajatus tietysti harhailee nuoria, kun tässä vielä ollaan. Aivan. Ira Kaspin kappale Hei Kundi soi siinä tosiaan äsken ja Ira teki pari singleä tuossa 80-luvun alkupuolella. Tämä Hei Kundi oli vuodelta 1980 ja sitten myöhemmin 2000-luvulla Ira teki enemmän tämmöistä jazz-laulelma-musaa, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavaan diskokappaleeseen. Jaha. Taas kävi tämmönen mahtava järviradiohetki, mutta näin.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
5: Kuuntelet Jytä ja Iskelmä-ohjelman studiossa. Arttu Seppänen soittaa Iskelmä-levyjä, puhuu asfaltista ja monista muistakin kansaa koskettavista aiheista. Mukavaa, kun olet kuulolla. Äsken kuulimme mahtavaa diskomusiikkia ja asialla oli artisti nimeltään Jonna. Hänet totta kai tunnemme Jonna Tervomaana. Jostain syystä mun mielestäni hirveästä vääryydestä Jonna Tervomaan tästä varhaisesta teini-iän diskomusiikista ei oikeastaan puhuta enää lainkaan. Katsoin esimerkiksi Vain elämä-ohjelmaa silloin, kun Jonna Tervomaa siinä oli, ja eipä hirveästi kyllä puhuttu saati, että joku olisi sitten versioinut noita aivan mahtavia kappaleita. Mä toivon, että Jonna on noista ylpeä. Toivon, että ei ainakaan häpeä niitä laisinkaan, mutta ihminen tietysti voi hävetä monenlaisia asioita, esimerkiksi kotiseutua tai, en mä tiedä, omia

apulaisia, mutta monesti ihmiset ajattelee liikaa, mitä muut heistä ajattelee. Ja lopulta ihmisiä kiinnostaa vain he itse, ei he mieti ketään muuta. Se on monesti harhaluulo.

Ei muuta kuin terveisiä Kuhmoon kaikille tutuille. Sehän oli tietenkin Highway-yhtye ja Ei kansi jäädä Kuhmoon oli tämä kappale. Kuhmossa olen viettänyt monia hienoja aikoja, erityisesti Kuhmon kamarimusiikin aikaan ja tunnen monia hienoja ihmisiä Kainuusta. Harvemmin tulee liian harvoin soitettua iskelmämusiikkia tai jytämusiikkia noilta seuduilta, joten olihan se korjattava tämä asia pikimmiten. Ja kellokin juoksee sellaista tahtia, että mennään pikimmiten myös seuraavaan kappaleeseen.

Mies lähti Kuhmosta ja oli sen jälkeen omillaan. Kari Paananen, oon mä omillaan, born to be alive. Tuli muuten mieleen siitä Kuhmosta, että joskus oli menossa tosiaan Kuhmoon kamarimusiikkiin ja Kuopiossa sitten juna hajosi ja sitten joku mies siinä laiturilla oli, että hän on menossa highwayn tämmöiseen jäähyväiskonserttiin erälle tanssilavalle, että samassa kyydissä pääsee, mutta mä en tiedä minkä ihmeen takia me ei kaverin kanssa siihen lähdetty, vaan me lähdettiin säätämään jotain ihan muuta kyytiä, koska piti päästä Kuhmon keskustaan ja se olisi ollut jossain syrjäkylillä, mutta siitä lähtien olen katunut. Sinne olisi ehdottomasti pitänyt mennä. Mä lupasin, että palataan ehkä reggeihin vielä tässä lähetyksen loppupuolella ja aion pitää tästä lupauksesta kiinni. Vai lupasinko? En mä ehkä edes luvannut. Sanoin, että laitan takaraivoon tämän ajatuksen. Laitoin, säilöin, pikkelöin, toteutin. Tämä kappale on tietenkin Jokke Seppälän muistolla.

Jokke Seppälä, Sunshine Reggae. Ei muuta kuin terveisiä Jokke Seppälälle sinne jonnekin. Tuota kappaletta kuunnellessa pystyy suorastaan näkemään, miten Jokke Seppälä relaa siellä jossain pilven reunalla ja kuuntelee Sunshine Reggaeta ja ottaa rennosti. Oli tuossa tosiaan kesäkuun alkupuolella. Mä olin keikalla pitämässä tätä Jytä- ja Iskelmäklubia. Oli itse asiassa Ylä Ruutilla Jyväskylässä. Näin oli. Sitten siinä yhdessä kohtaa iltaa tuli mieleen pitkästä aikaa soittaa Jokke Seppälää ja se tuntui jotenkin isolta hetkeltä, jotenkin spesiaalilta. En oikein osannut selittää. Se oli jännä tunne ja sitten pari päivää myöhemmin sain kuulla, että Jokke Seppälä oli samaisena iltana tosiaan menehtynyt. Mahtavia kappaleita hänkin on tehnyt ja ollut monissa kappaleissa taustajoukoissa. Seuraavaksi tämmöinen vähän mun omalaatuinen remix eräästä aika tunnetusta kappaleesta, jonka joskus kekkasin sillä lailla, että mietin, että jos mun puutarhatontut kuuntelis musiikkia ja tanssis, niin minkälaista musiikkia ne kuuntelisivat?

0: Ja tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläimiä. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK kuljetuspalvelu. Ja kuulokommassi.
8: Sauna.
9: Lämmin.
8: Makkarat.
9: Grillissä.
8: Tunnelma.
9: Kohdillaan.
8: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
10: Kiitokset Arttu Seppänen ja Jytä ja Iskelmää lämmittelystä. Ja nyt se on kuulkaa semmoinen hetki, että kello on 20. Se tietää sitä, että mökki lauantai pyörähtää käyntiin. NYT nyt. Se on kelejä pidellyt, niin kuin sanotaan, ja kyllähän se semmoinen suomalainen kansallisperinne on tämmöinen saivartelu, ja tuossa kun tuota vettä nyt on ainakin tämän päivän aikana täällä, missä meikäläinen Keski-Suomessa on lauantaita viettänyt, niin tullut ihan riittävästi ainakin omiin tarpeisiin, niin perinteisestihän silloin on hyvä sanoa, että kyllä luonto kiittää. Eli jotain positiivista on aina syytä löytää siitäkin, että tänään tuota vettä on tullut kuin sieltä kuuluisesta Esterin takapuolesta. Mutta ei anneta sen kuitenkaan häiritä tai haitata tunnelmaa sen enempää. Toiveita kyseiseen lähetykseen voit lähettää joko WhatsAppilla numeroon 0406195939 tai sitten soittamalla studion puhelinnumeroon 0142229. Ja ensimmäinen toive kuuluu tähän tyyliin. Oltiin katsomassa Peteä ja Lindaa Juurikkasaaressa. Parkkonenhan osasi ennustaa tämän viikonvaihteen kelin, kun siellähän se lauloi, että kohta sataa. Niin, ei tässä nyt tarvitse kyllä mikään Putaan Parkkonen olla, että tuon olisi voinut ennustaa. Kiitoksia oikein mukavasta ohjelmasta ja terveisiä kaikille kuulijoille. Näin kirjoitteli Minna ja tällä nyt sitten mennään, niin kuin on koko päivä ainakin täällä menty.

No niin, kiitos Pete. Voit laittaa sen paidan takaisin päälle ja jatkaa seuraavaa keikkapaikkaa kohden. Kiva, kun pyörähit Puolen Suomen radiossa tässä mökkilauantai-ohjelmassa ensimmäisenä toiveena. Hetihan tuolta tuli sitten, hyvät kuulijat, palautetta tänne studion suuntaan siitä, että ei ole meidän kuuluvuusalueella joka paikassa satanut. Ja tämä on tietysti ihan totta. Puhuin omakohtaisesta kokemuksestani täällä Keski-Suomessa, toki esimerkiksi Joensuussa, niin taitaa olla tällä hetkellä yksi ainoista kesäfestivaaleista, mitä ollaan saatu nyt tässä viikonvaihteessa viettää ilman sade- ja ukkoskuuroja. Tampereella, niin täällä Keski-Suomessa kuin sitten muuallakin tuolla Varsinais-Suomessa, niin on näitä sateita saatu kyllä hyvinkin runsaasti ja näyttänyt siltä, että kyllä tässä varmaan vielä tätä vettä riittää kaikille. Mutta kysymyksessä ei kuitenkaan ole mikään avara luonto tai suuri sääohjelma, vaan kysymyksessä on musiikin erikoisohjelma, missä soitetaan teidän toiveita, niin jätetään toi sää nyt omaan arvoonsa ja mennään eteenpäin. Hei, haluaisimme äitin kanssa kuulla Michael Jacksonin Liberian Girl. Näin kirjoittaa meille Hilla 13V Tiemasaarelta ja terveisiä mökkinaapuriin Anna-Marille ja Markulle. Kiitoksia, kuule Hilla, eipä kestä. Tässä tätä.

Michael Jackson, Liberian Girl. Se on muuten ensi vuonna 40 vuotta. Juhlavuosi tuollakin kyseisellä kappaleella ja tietysti myöskin Michael Jacksonin Bad-albumilla. Näin. Jos oikein muistelen ja jos muistelen väärin, niin sitten muistelen. Mutta semmoista se välillä on. En tiedä sitten, onko eläkeläiset yhtye ottanut muuten tuosta biisistä sen Liberin likka jutun kyseiseen hotellihelpotuskappaleeseen. Musiikki, tämmöiset dikkarit ja suuret eläkeläisten esimerkiksi musiikin kuluttajat saattaa tuon kappaleen tunnistaakin ja päästä tuosta kärryille. Osalle saattoi sitten olla semmoinen, että kärryt vilahti ohi, joka tarkoittaa sitä, että seuraavaa toivetta kohden tässä lauantaissa illassa. Terveiset omalle rakkaalle Ristolle. Tänään on koko päivä juhlittu 28-vuotishääpäivää ja mikä paremmin sopisi toivekappaleeksi kuin Tapani Kansan RAKAS. Näin kirjoittelee Niina Keurulta.

Tapani Kansa ja RAKAS kuultiin siinä. Tuosta kyseisestä kappaleesta on joskus aikaisemminkin mökkilauantain tiimelyksessä kertonut tuo legendaarisen tarina, mikä muusikkopiireissä aikoinaan kiersi. Siihen aikaan oli maailmassa semmoinen tapa, että keikkabändit ei ollut tietyillä artisteilla vakiobändejä, vaan siellä sitten saattoi kaupunkikohtaisestikin kokoonpano vaihtua ja eräällä tanssipaikalla Tapani Kansalle oli sitten käynyt semmoinen juttu, että kyseinen rumpali, joka tuossa bändissä oli, niin oli sen verran nappanut sitten miestä väkevämpää, eli niin sanottua keikkapiiskaa takahuoneessa, että rumpujen soittaminen ei oikein luonnistunut niin kuin Tapsa olisi toivonut. Ja kyseisen kappaleen kohdalla hänellä jäänyt tuo rumpufilli yhden kerran soittamatta, niin Tapsa oli sitten hoitanut sen sillä tavalla, että hän oli laulanut sen sitten loppubiisin ajan, joten sellaistakin musiikkihistoriaa mahtuu tähän kyseiseen ohjelmaan. Veikkaan, että se kyseinen rumpali ei enää Tapani Kansan takana esiintynyt kertaakaan, eikä varmaan myöskään edessä. Holaa. Toiveena olisi Bonnie M ja My Baker. Ei ole pitkään aikaan kuulunut. Terveiset lähtee taas Suomeen ja varsinkin Kuopioon, erityisesti serkulleni Minna Laaksolle. Hän muistaa välillä soittaa meille. Ja terkkuja toivottaa Teneriffan Ahoset. Niin tää tuli taas niinku Teneriffan suunnalta. Siellä ei ole varmaan muuten vettä satanut vai mitenköhän mahtanut siellä sitten lauantai sujua.

Kuuntelette Puolen Suomen radiota ja mökki lauantaita. Jos mielit tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin keinoja on kaksi, mitkä toimii kaikista varmiten, helpoiten ja parhaiten. Ja nämä kyseiset vaihtoehdot ovat seuraavanlaiset. Joko soitat puhelimella minulle tänne studion suuntaan numeroon 014 522 959 tai sitten näpyttelette viestin WhatsAppin suuntaan. Sinne toki voi laittaa myöskin ääniviestiä, videota, kuvaa, ihan mitä vaan. Ja tuo kyseinen numero on 040 619 5939. Näin se kuulkaa homma toimii ja Kaisa K. on toiminut tuolla jälkimmäisellä tavalla. Hyvää kesäistä mökkilauantaita. Sade on kyllä pitänyt meidän koko päivän sisällä, mutta mieli on silti kesäinen, koska loma vasta puolessa välissä. Toivoisin soittoon Johanna Kurkelan ja Juha Tapion rakastettu kappaleen. Mukavaa viikonloppua kaikille ja kiitos ihanasta ohjelmasta.

0: matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ja sitten seuraava toivetta tähän lauantaihin. Morjes, Jari, se on Leipuri tässä, terve, ja nyt olisi toiveessa tämmöinen kuin Pasi Kauniston Nelostie. Vähän muistoja menneistä ja terveiset tutulle Kuopioon, myös sulle sinne studioon. Kiitoksia näistä ja nyt sitten lähdetään kuuntelemaan Kauniston Pasi, että miltä se Nelostie oikein on näyttänyt hänen silmiin.

Pasi Kaunisto ja siinäpä sitä. Mentiin nelostietä pitkin, mutta me ei mennä nyt nelostietä pitkin, vaan mennään seuraavan toiveen pariin. Ja jos sinä muuten mielit tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin sitten tapoja on kaksi. Joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai sitten WhatsAppilla 040-619-5939. Ja nyt itse asiassa oli semmoinen juttu, että on kyseistä toivekappaletta, tai sanotaanko, että samalta esittäjältä on toivottu kahta eri kappaletta, ja päädyin nyt tähän toiseen näistä, joten hoidetaan sillä tavalla nyt Doobie Brothers, heidän osuutensa tämän lauantain osalta. Moro, kosteat terveiset Makelta Leppävedeltä sinne studioon. Nyt tarvittaisiin kunnon poljentoa sateen keskelle. Sitä tarjoaisi mainiosti Doobie Brothers kappaleellaan Long Train Running. Terveisiä lähtisi kaikille tutuille ja tuntemattomille ja sinne studioon myöskin. Tämä on ihan huippuohjelma, joka on aina kuultava.

jalalle menevä musiikki ja Doobie Brothersin The Long Train Running tähän mökkiin lauantaihin. Ja seuraava toinen on sitten semmoinen, mikä pisti kyllä hymyilyttämään ihan suoraan ääneen naurattamaan tuossa tuon äskeisen kappaleen aikana, kun sitä luin. Kyseinen viesti kuuluu nyt sitten näin. Jokainen tehköön tästä nyt sitten omat johtopäätöksensä. Terve Jari, radioaaltojen sensei. Ilman Jarin mökkilauantaita ei puolen Suomen saaressa, ei yksikään sauna eikä grilli lämpene. Nykyyhteiskunnassa mikään ei toimi, ellei Jari hoida hommaa puolestanne. Yllättäen biisitoive on tietenkin Veli Tapion Jari. Terveisin tietenkin Jäykkä Jari. Joo. Lindström Hietamäki-showssahan kollegani Jorma Hietamäki tämän kyseisen kappaleen minulle myöskin esitteli ja soitti tuossa jokusen aikaa sitten. Ja tämä nyt on näitä tämmöisiä nykyajan tekeleitä.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Se oli sellainen biisi se. Kyllähän se näin on Jäykkäjärillekin vaan tiedoksi, että viisi kirjainta, mihin voit elämässä luottaa, se on Jari. Näin se menee. Joo, kyllä. Ai oli joku laskuvirhe vai no? Näin se yleensä tuppaa olemaan. Moi Jari, soitapas Karjalaisen kolme kauboita. Kiitos ja mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille. Näin toivotteli meille Arja.

0: ja tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.

Ja Puolen Suomen radiossa mennään mökkilauantaita. Tai oikeastaan minä menen yhtään mihinkään. Minähän olen tässä paikallani studiossa, mutta viisi toiveita ja viestejä, niitä sinkoilee sinne sun tänne. Ja parhaani mukaan niitä tässä pyrin tämän illan aikana kello 23 mennessä toteuttamaan. Seuraava kyseinen toive ja viesti tulee Haminan suunnasta. Taitaa muuten olla nyt ensimmäinen viesti, ainakin meikäläisen muistiin nyt tämän uuden formaatin aikana, että Hamina on myöskin kuulolla. Hyvä näin. Hieno juttu. Kesäsade kuuluu mökkielämään siinä, missä sauna järvikin ja aurinkoisetkin päivät. Toive kappaleena olisi Elvistä ja kappale Burning Love. Sillä saadaan ainakin jonkunlaista lämpöä aikaiseksi. Nautitaan nyt sateesta, sillä pian aurinko taas paistaa, näin meille kirjoitteli Esko. Ennen kuin mennään tuohon kappaleeseen, en malta olla kertomatta sellaista hyvin historiallista, mutta hyvin vähän kerrottua tarinaa Elviksestä. Aikoinaan Gracelandissa hänen vaimonsa Brisilla oli keskellä yötä herännyt hirvittävään meteliin keittiöstä, ja hän oli sitten yläkerran portaista hiipinyt alakertaan ja löysi sieltä sitten Elviksen tunnustamassa rakkauttaan eräälle kodin koneelle. Ymmärrän tietenkin, että tämä on varmasti ollut melkoinen shokki, olisi ole kelle tahansa. Elvis oli laulanut keittiössä, että love me blender, love me true.

0: Komia on laulu, mutta niin on komia myöskin laulaja ääni. Mikko Mäkeläinen, Myrskylyhty, ja siinä sitä kuultiin, jos en enää sua näe. Puolen Suomen radiossa mökkilauantaita kuuntelette sää, jos kuulette tämän äänen, mikä täältä nyt kertoo näitä seuraavanlaisia ohjeita ja asioita. Jos mielit ohjelmaan mukaan, soita studion numeroon 014-522-595 tai laita WhatsAppia numeroon 0406195939. No hei, otetaanpas tuosta nyt saman tien soittaja mukaan, tälleen kylmiltään mukaan lähetykseen. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: Hyvää iltaa, Emil täällä.
0: No terve, terve. Miten se on sulla lauantai sujunut?
1: Mulla on lauantai sujunut hyvin sateisissa merkeissä.
0: Onko tullut paljon Turun suunnalla vettä?
1: On tullut aika paljon. Tälläkin hetkellä tulee kaatamaan oikein vettä.
0: No miten sä oot saanut tämmöisen sadepäivän kulumaan sitten kotosalla?
1: Olen pelannut koko päivän.
0: No, ei se ole huono vaihtoehto sekään.
1: Ei.
0: Niin, sitä voi hyvällä omalla tunnolla sitten tehdä tommosia asioita, kun eihän sitä nyt ulkonakaan viitti sateella olla.
1: Kyllä, paitsi että nyt tulin saunamiehillä terassille hetkiksi.
0: No se on...
1: Vaikka sataa.
0: Se on ihan oikeata meininkiä. Minkälaista niin toivekappaletta laitettaisiin tänä lauantaina soimaan?
1: Rick Astley -biisillä Together Forever.
0: Together Forever, ja mistäs tämmönen toive?
1: Se sopii hyvin tällaiseen lauantai-iltaan minusta.
0: No kenellekäs me kuule laitetaan Emille terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
1: Terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
0: Minä kiitän ja minä pistän kuule nyt sitten sinne päin saunan Vilpolaan myöskin sulle terveisiä. Niin nyt kuule kuulostellaan Together Forever ja Rick Astleyta, ja sen jälkeen meihän löylyy, että vilustuu.
1: Näin teen.
0: Kiitoksia soitosta. Moi moi.
1: Hyvä, moi.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
1: Matkalla nelostietä pitkin mökille. Voit käydä Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
4: KAK. Meissä on ainesta.
0: Päivä eläinten parissa Tarhalehdon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Näin se on, kuulkaa, ensimmäinen tunti taputeltu tämän lauantain ja nimenomaan mökkilauantain osalta, mutta kaksi täyttä vielä jäljellä, joten eipä hätiä mitiä. Seuraavaksi mennäänkin sitten Saimaan suunnalle. Kiitos hyvästä ohjelmasta täällä Härkisalossa Saimaalla mökkiradiota kuunnellaan. Terveisiä lähtisi Niemisen Kallelle ja toivekappaleena suurlähettiläät ja elokuun 11.

Näin tunnelmoi suurlähettiläät ja elokuun 11. Ei ole siihenkään muuten enää pitkä aika, että ollaan elokuun puolella ja sittenhän se joulu jo tulla jolkottelee sieltä vastaan. Tuossa ihan hiljattain käytiin kotona just keskustelua siitä, että minkälainen kesä on ollut, oli kysymys ja oma vastauksena, että joko se on alkanut. Ja siinä kun sitten vähän kalenteroitiin asiaa, niin tajuttiin, että tämähän on kohta jo reippahasti yli sen kuuluisena puolenvälin Crowin ja pian sitten mennään jo elokuun loppua kohden, mutta niin se menee. Kesät on tietysti erilaisia. Itsellä ne menee mukavasti aika usein töitten merkeissä, niin se tietysti jaksottaa ja rytmittää tätä asiaa, mutta kyllä se sitten meikäläiselläkin elokuussa jonkunlaiset lomapäivät siellä odottelee niitä kohden. Seuraava viesti otetaan WhatsAppin puolelta ja oikeastaan tätä kyseistä toivekappaletta niin osasin ennakoida jo iltapäivällä kotona, että tämä tullaan tänään soittamaan ja näinhän tässä kävi. Mielenkiintoinen uusi tuttavuus on tämä kyseinen radio-ohjelma, oikein hauskalta ja rennolta kuulostaa. Täällä sade ropisee mökin kattoon, sauna lämpenee ja sen jälkeen paistetaan makkarat ja tätä ohjelmaa kuunnellaan. Saataisinko kuulla Markku Suomisen sadekappale? Näin meille kirjoitteli Olavi ja toivottaa myöskin oikein mukavaa kesälauantain jatkoa kaikille radion kuuntelijoille.

Iina Tekele, Markku Suominen ja Sade. Niin, Sade, se kun se rummuttaa kattoon, varsinkin peltikattoon, niin siitähän syntyy semmoinen oma rytmi ja tietyllä tavalla kuuluu kyllä mökkielämään. Miksei tietenkin, sitä voi ihan kotonakin kuulostella. Esimerkiksi terassin valokatteeseen, kun Sade ropsottelee, niin se on oikein mukavaa, kuunneltavaa. Viime öinä on havahtunut semmoiseen asiaan, että yksi semmoinen kesäinen ääni, mitä en ihan hirvittävästi talvisin kaipaa, tai ainakaan huomaa kaipaavani, niin on lokit. Lokkien upea öinen tulkinta. Kommunikointi toisilleen ja kaikille muillekin telluksen kanssaeläjille. Ja jostain syystä luulen, että lokkien kohdalla on käynyt ehkä jonkunlainen semmoinen valuvirhe siinä sen asian suhteen, kun heidät on luotu, että monenlaisia lintuja tämä maailma kuitenkin sisällänsä pitää, mutta yhtä niin kuin semmoista jotenkin korviin ja sieluun asti riipivää huutoa, niin ei kyllä öiseen aikaan lintujen suusta kuule muuta kuin sitten lokkien toimesta. Sinänsä kovasti mietin, että minkä takia se Arja Havakka sitten nimenomaan lokista on sen hittibiisinsä tehnyt, koska jos joku lintu ei laulua ansaitse, niin se on kyllä minun mielestäni nimenomaan lokki. Tämä nyt ei ollut kuitenkaan mikään semmoinen, että vihaan lokkeja yli kaiken, mutta vihaan niitä kuitenkin ihan riittävän paljon. Mutta ehkäpä taas ensi yönä pääsen kuunnemaan heidän kaunista lurittelua siinä korvan juuressa. Ja mietin, että mitäköhän tuokin nyt sitten yrittää tuolla äänellä sanoa, mutta toisaalta se olisi joskus niin kuin hauska myöskin päästä semmoiseen maisemaan, että ehkä tuo nyt sitten tekoäly kehittyy jossakin vaiheessa niin paljon, että me sitten myöskin ymmärrämme, että mitä nämä linnut meille haluaa kertoa. Ehkä ne vaan huutaa, että herätkää, herätkää, meitä ei väsytä, niin ei saa väsyttää teitäkään. Ei sada eikä ole satanut, näin kerrotaan Kouvolan suunnalta, mutta Gen Laislone Tonight olisi super sopiva tähän terassille istuskeluun. Lasissa punaviiniä, ilta, mitä ihanin radiokanava paras mahdollinen, mikäpä tässä on ollessa ja nauttiessa. No nyt kun laitetaan vielä Kenia soimaan, niin sittenhän on kaikki niin kuin täydellisesti.

Ken Laszlo, Tonight. No sanon vielä kerran sieltä, niin tulee biisin nimi sitten varmasti selväksi. Seuraava toive tulee sitten Savonlinnan suunnasta. Heijari, vähän taas raskaampaa biisitoivetta Vaspin I Wanna Be Somebody vastapainoksi tämän ja ensi viikon oopperamusiikille. Kaikkiaan 3 oopperaa näen tänä kesänä. Terveisiä sinulle ja kaikille mökkilauantain kuulijoille. Toivoo Aija Ilona Savonlinnasta. Kiitoksia. Joo, kyllähän sitä vastapainoa pitää olla. Ja eikö se nyt näin ollut, että Vaspin piti esiintyä Suomessa? Oliko se nyt Kuopio ja Kuopio Rokki? Kyllä, näin se oli, mutta kyseinen keikka peruttiin perhesyiden takia, näin muista lukeneeni. Ja samalla myöskin nykypäivänä, kun sitä sosiaalisessa mediassa törmää sitten erilaisiin avautumisiin, mikä tietenkin nykypäivänä on semmoinen kauhean trendikästä ja kivaa, että jokainen voi oman tuntemuksensa kertoa asiasta kuin asiasta, niin kovasti oli herättänyt keskustelua tuolla tietyissä piireissä sitten tämä Vaspin korvaaja, mikä oli sitten pikahälytyksellä Kuopiorokkiin saatu paikan päälle, ja sehän oli Nylon Beat. Ja tietyllä tavalla, jos ajattelee näin, että Vaspi oli noiden festareiden yksi pääesiintyjä, se on aina valitettavaa, kun tulee peruntumisia noin lyhyellä ajalla, ja korvaajia tietenkin heinäkuussa, kun kaikki festarit pyörii parhaimmillaan, niin vaikea saada, mutta tietyllä tavalla sitten se Nylon Beat versus Wasp. No oli siellä Heat myöskin sitten tullut siihen tuomaan vähän semmoista rankempaa puolta, niin kyllä mä nyt ymmärrän sen ärtymyksen. Se olisi ehkä vähän sama, jos mentäisi tuonne niin kuin klassisen musiikin puolelle, että oot ostanut liput esimerkiksi vaikka Antoni Bocellin konsertti, ja sitten hän peruu ja järjestäjä sanoo, että no me otettiin Tauski tähän nyt tilalle, että kyllä se nyt asiansa ajaa, eihän se nyt mikään Bocelli on, mutta kyllä se nyt laulaa luikauttaa osa. No, oli miten oli, niin tässä sitä Vaspia.

0: tanssiorkesterin Waspia, I Wanna Be Somebody. Jos sinä mielit mukaan Puolen Suomen radion mökkilauantai-ohjelmaan, soita studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai laita WhatsAppilla toivetta numeroon 040-619-5939. Seuraava oletettu henkilö on toiminut sillä ensimmäisellä tavalla, eli soittanut tänne mökkilauantai. Jari, kukapa siellä?
1: No Harri on se täällä, tervettä, tervettä, iltaa, iltaa.
0: No iltaa, iltaa, miten se on lauantai, Harri, sulla sujunut?
1: Kyllähän lauantai on mennyt ihan mukavasti, mukavasti. Sehän oli koko niin kuin iltapäivälle asti hyvinkin nättiä keli, ja sittenhän se vasta rupesi kahden jälkeen satamaan tästä kohin, ja nythän se on niin kuin satanut. Mutta eihän tuota nyt niin merkittävästi, parikymmentä milliä se on tullut, ja jos sitä nyt toinen mukoma tulee, niin tämä on ihan normaalia kesäkeliä. Tässä on näin nykyään sääennustajat olla tämmöisiä sensaatiohakuutia niin kuin tässä sääennusteiden luomisessakin. Siihen tulokseen minä olen tullut.
0: No tuossa on varmasti peränsä ton asian suhteen, että kun meillä Suomessa oikein tapahtuu semmoisia isompia sääilmiöitä, niin sitten meillä on varsinkin ainakin talvella, niin nämä myräkät saa, on idän kurittajaa ja Siperian lumitykkiä ja mitä näitä muita on, niin ehkä se sitten on sitä.
1: No se on sitä, joo, ja mä tiedän tämmöisen radiotoimittajan, joka tuota niin pistää esimerkiksi nassarenkaat niin kuin sitten viikon liian myöhässä, ja sitten se oireilee ihan täällä radiokanavilla asti.
0: Joo, niitä on kuullut tuosta kaverista kanssa.
1: Joo, kyllä.
0: Tuossa kun sanoit, että eihän sitä tullut kuin parikymmentä milliä, niin se olisi vähän toisenlainen keskustelu, mikä me käytäisiin, jos me puhuttaisiin illan lottoarvonnasta.
1: No se on kyllä totta. Se on kyllä totta ihan, mutta tuota niin en minä tiedä enää tällä iällä, että sä välttäisikö tuo niin, kun eihän sitä mukaan se saa kumminkaan.
0: Niin se on. Se on sillä tavalla niin kuin pienellä rahalla reilun miehen maine. Näinhän se sanonta kuuluu.
1: Näin se on. Mutta muuten tällä viikkoa taas, että kun mä oon tosissaan, kun pojat kysyi mua rengiksi tässä joku aikaisten heinäntekoa, ja mä sanoin, että mä en ole enää renki, että mä oon nykyään vaan risumies, niin tällä viikolla kävin katsoa tuossa Kartanokievarissa Onnenmaa, ja tota, niin eilen kävin tota, niin tuossa Huutokauppakeisarilla kattomassa. Kyllä täytyy sanoa, että siellä on muuten porukkaa, voi hyvää päivää. Niin. Ja sellaisetkin henkilöt siinä, kun pois kävellessä, niin Heinolasta tulivat ja sanoivat, että jo niin kuin viikko sitten kävivät eka kerran kattomassa ja tykästyivät niin kauheasti siihen meininkiin. Niin on kerta kaikkiaan suosittu tuota, niin formaatti ihan näin liveenäkin.
0: No niin se tuntuu olevan, ja mä oon hämmästellyt siis joskus, kun on sitä sivusilmällä kyseistä ohjelmaa katsonut, niin onko se nyt sitten näitä Markun tuunaamia kuparipannuja, mitkä menee niin kuin aivan järjettömillä satasilla siellä?
1: Ei, niin. ne on Markun, ne on vaan kato niitten tuota, niin ne on niin kuin pystynyt nimmarit niihin.
0: Okei, okay, no niin.
1: Mä en muista enää, mikä se kaveri on, joka siihen sen nykyään sen logon tekee. Ja minun täytyy sanoa, kuule, että tuossa pari viikkoa sitten minäkin sairahuin ja huusin tuota, niin tämän aloituspannu, ja nyt eilen tuota, niin siellä on nykyään tämmönen niin kuin puukko, mikä on tämmönen numeroitu puukkojuttu, ja sitten viimeisenä on tämä Markun tekemä nuija, millä se aki nuijii niin kuin tuon illan, niin kyllä sekin tarttuu.
0: Niin, eli sulta löytyy nyt niin kuin koko tuoteperhe sieltä vai?
1: No mulla on koko tuoteperhe nyt, kun tuota, niin ei ne kato ikänsä ole, ja se täytyy sanoa, että kun tämmönen tota, niin on uuraisilla kuuluvuus, nähtävyys, niin kyllähän se on kerta kaikkiaan, niin minä hattua nostan moisille yrittäjille.
0: No se on ihan totta kyllä joo, ja se on nostanut uuraisen maailmankartalle. Toki toinen, mikä nosti vielä aikaisemmin, niin oli Matti Nykäsen silloinen Kihlattu. En muista, oliko Hymyhuulet sen baarin nimi vai mikä se silloin mahtoi?
1: Oli.
0: Silloin uuraine oli iltapäivälehtikamaa.
1: Kyllä. Mut täytyy vielä kehasta kuulla, että mitä tuota, mä en oikein kato tiistaina katoin ennakosta, että mitä mä me kuultaan, niin osaatko yhtään arvella, että mitä se voisi olla? Ja huusin ne.
0: No, mä luulen, että liittyy musiikkiin jollakin tavalla. Ja niin siellä on varmaan nyt sitten ollut jonkun suomalaisen iskelmälaulajan esiintymiskengät ja hänen akustinen kitara.
1: No, meni kyllä erittäin vikaa. Siellä oli kyllä Irvin Goodmanin juliste, mikä on ollut joskus suosikin välissä, ja se oli oikein kehystetty ja pistetty lasin alle, ja sitten oli toinenkin. Mutta no, kyllä tietyllä lailla musiikkia, vaikka minä en etes laula juovuspäissäänkään, niin ostin kuule koskenkorva tarjottimen, ja sitten ostin 15 kappaletta noita koskenkorva snapsilaseja. Niin jonain päivänä pääsee kuule sitten oikein niin kuin tarjoamaan merkkituotetta, merkkivermeistä, sanotaan näin.
0: No, toi kuulostaa hyvältä, siellä on niin sanotusti lasinen laulukirja nyt olemassa.
1: Kyllä, se on nimenomaan näin.
0: Minkälaista toivebiisiä me laitettaisiin tähän lauantaihin sun puolelta soimaan?
1: No kuules, mehän laitetaan kuule sellainen toivebiisi, Pate Kerkis jo lähtee tuonne Tuonelaan, mutta Kerkis tehdä tällaisen kappaleen, että se nyt vasta ilmestyi. Eli se olisi tämmöinen Pate Mustajärvi ja loput päivät.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten ihan näin perinteitä kunnioittain, niin Heikkihän kuuntelee, vaikka se sanoo, että eihän niin huonokuullinen ole, että korvaradiossa, niin siellä se on korvaradiossa edelleenkin. Ja Heikin toiveena olisi sitten tämmöinen Eero Jussi and the Boysin Ei aika mennyt koskaan palaa. Ja se olisi niin kuin Heikin toive, ja terveisiäkin sä kysyt, no Heikille ilman muuta terveisiä, vaikka me tänään nähtiinkin. Ja sitten tutuille, tuntemattomille ja ennen kaikkea tänne uuraislaisille. Ja meillä alkaa nyt viikon alussa heti uuraisten viikko, että meillähän on tapahtumaa uuraisilla nyt kovasti tulevalla viikolla.
0: Niin, sitä sillä nyt riittää muutakin kuin huutokauppakeisaria.
1: Kyllä joo, että kyllä minäkin torille menen sinne sitten lauantaina makkaraa tarjoilemaan, niin ihan perinteisesti.
0: Sitä kuule kohden me mennään, ja nyt me mennään kuuntelemaan Pate Mustajärvenne Loput päivät -kappaletta, ja minäkin yhdyn noihin terveisiin Heikin suuntaan. Sinne Heikin kappale kuullaan sitten tuossa pienten kaupallisten tiedotteiden jälkeen, niin oikein mukava lauantaina jatkoa sinne, ja ollaanhan kuulolla.
1: Kiitos samoin sulle. Moi moi.
0: Se on moro.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Ja tein se, mitä käskettiin.
7: Kollaa ja Simo Häyhä Museo Rautjärven kasarmin kanssa.

Siinä Eero, Jussi and the Boys, ei aika mennyt koskaan palaa, se oli Heikin toive se. Ja sitten WhatsAppin puolelta otetaan seuraavaa toivetta kehiin. Terkkuja kosteasta Laivuoren rinteestä Kuopiorokkiin menijöille, etenkin Karille ja muuten vaan Markolle Laukaaseen. Soittaisitko WhatsAppin aivona Beesan Buddy tai edes jotain Nailon Beattiä? Näin toivoi sarja memmoja, kun toi kyseinen WhatsAppin biisi soitettiin, niin soitetaan nyt sitä Nailon Beattiä. Sitähän siellä on WhatsAppin sijaan tarjolla.

Nailon biitin syytön. Tämä voi lähettää terveisiä myöskin Puupinon taakse. Tietäjät tietää tuon kyseisen asian. Mutta seuraavana sitten otetaan toivetta WhatsAppin puolelta. Iltaa, Jari. No hyvää iltaa. Voitko soittaa elokuun saatilla? Kyllä voin. Terveisin Virpi ja Maria. No, tässähän tämä.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Puolen Suomen radiossa mökkilauantaita tässä eletään voimakkaasti kaikilla mahdollisilla aisteilla. Toki tietenkin radiossa se, että te näkisitte, mitä minä täällä studiossa teen, niin se on himpun verran hankalaa, mutta kaikilla muilla aisteilla. Sovitaanko nyt sitten vaikka näin? Sinä pääset tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, ja peliaikaa meillä on vielä tänne kello 23 saakka, niin joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014-522-959, tai sitten viestiä WhatsAppilla 040-619-5939. Ja näin on toiminut Tiina. Heippa hei, Mökkiradion ilta. Siis huikea menevä ralli on, soittajat soittaa, haitaristit haittaa, yölintuja komiat. Mikä mahtava meno kappaleessa. Toivon kaikille kuulijoille mahtavaa kesäiltaa ja kiitokset studio Jarille. Vielä on kesää jäljellä. Nämä kesäterveiset tuli Jyväskylän suunnasta ja kyllä kesä on vielä jäljellä. Eihän tämä ole ohi missään.

Siinä Komiat ja Simo Silmo, soittajat soittaa. Seuraavaksi sitten soitellaan Iidan toivekappaletta. Hei, Isaac Eliotin, ai että, kiitos. No, olepa hyvä.

Isaac Elliot, ai että. No ai että, tämä on kyllä tämän kyseisen ohjelmaformaatin kaikista suurin rikkaus, että soitetaan iskelmämusiikkia, suomiräppiä, sen jälkeen lattareita. Sitten mennään aivan toiseen maailmaan, en paljasta tuosta toiveesta vielä sen enempää. Sitten mennään siitä ehkä pikkusen takaisinpäin italoiskelmään. Että kyllä tässä täytyy sanoa, että kun te kuulijatta musiikin päätätte, niin täältähän voi tulla ihan mitä vaan. Moijari ja hauskaa mökkilauantaita. Täällä iltaa vietetään saaressa laavulla. Odotellaan päijännepurjehduksen kärkeä saapuvaksi. Kärkisiin Auvo-nimiseen alukseen on jo näköyhteys. Suotuisia tuulia kaikille kisapurjehtijoille. Terkut tutuille ja biisitoiveena nyt sitten Ricky Martinia ja She Bangs.

Martinin Rikiä kuultiin siinä. Kello lähestyy 10. Ei anneta sen häiritä lainkaan. Valsseja, niitä on soitettu kyllä mökkilauantaissa monenmoisia, mutta tätä kyseistä valssia tai oikeastaan myöskään tätä kyseistä esittäjää, niin sitä ei ole aikaisemmin soitettu. Ainakaan meikäläisen toimesta, ja sitten kun pääsääntöisesti noin 98% näistä lähetyksistä olen tehnyt, niin jaksan epäillä, että ei niitä myöskään Pakarisen Joni ole muutamalla tuurauksella, mitä on noin kerran kesässä tehnyt, niin myöskään päässyt soittamaan. Kyseessähän on siis tämmöinen hollantilainen viulisti, kapellimestari, tunnetaan varmasti ehkä parhaiten Johann Strauss-nimisestä orkesterista. En nyt sitten, no sen nokkamies se on, ja hän on varmasti sen myöskin perustanut, näin voisin olettaa. Mutta Esa on laittanut toivetta, että moi Jari, onnistuuko kuulla klassista valssia radion tyylisuuntauksesta poiketen? No tuohon otan sen verran kiinni, että mökkilauantaissa ei ole tyylisuuntausta, koska tämä on toivekonsertti-tyyppinen juttu, niin me emme voi poiketa tyylisuuntauksesta, kun sitä ei ole. Toivena siis Andrew Riun The Second Waltz. Ja oikein hyvää mökkilauantaita kaikille toivottelee Esa. Ja tässäpä tätä. Tämä on nyt tämmöinen, kuulkaa, korvakarkki tähän lauantaihin.

0: Hetken minäkin tuossa tunsin olevani kuin Tuhkimo konsanaan liisin täällä studiossa lasista tanssilattiaa pitkin. Ja tässäkö nyt käytännössä vasen olkapääni on irti jo muutenkin, niin nyt sitten jos joku miettii, että minkälaisen kengän sitten voisi tänne studioon mahdollisesti minulle tuoda, niin kuin tässä sadussa konsanaan, niin semmoinen ortoosi vois olla aika toimiva ton äskeisen tanssiliikehdinnän jälkeen. Tai oikeastaan jos kaksi, koko 45, niin saattaisin päästä tältä vielä sitten kotiinkin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
0: Ja minä puolestani tarjoilen seuraavan kierroksen toive musiikkia. Nyt mennäänkin sitten näköjään Sodankylän suuntaan tämän toiveen myötä. Täällä vietämme iltaa Sodankylässä ja haluaisimme kuulla Viivin Aina kappaleen. Kappale kuvaa meidän suhdetta. Tässähän tätä nyt sitten sinne pohjoisen suuntaan.

Se oli Viiviä aina. Paljon kiitoksia Mökkilauantai-ohjelmasta, aivan huikea täällä Kynsiveden äärellä Venekoskella. Harvinaista herkkua, vietetään aikaa puolison kanssa kahden. Oikein hyvää kesää ja aurinkoa sekä rakkautta kaikille teille sinne radioon ja jokaiselle kuulijalle, näin toivotteli Emma Noora. Ja toivekappaleena Eppu Normaalin Linnunradan laidalla. Minä toivottelen tämän kappaleen myötä teille sinne oikein harvinaisen ihanaa iltaa, kun kahden olette. Ja nythän kun tässä, no en nyt voi sanoa, että ilta nyt on alkanut vielä tummumaan, emme nyt kuitenkaan niin pitkälle kesässä olla menty, mutta siis sillä tavalla kuitenkin ilta alkaa etenemään, niin nyt se on hyvä ottaa se oma murmeli siihen kainaloon ja sitten fiilistellä tämmöisen kappaleen tahtiin ja sitten katsella vaikka kaukaisuuteen, jos ei enää jaksa sitä toista katsella.

normaali Linnunradan laidalla. No siellähän me ollaan kaikki tällä hetkellä. Sade lauantai, kaupunki harmaa, keittiöradio pitää seuraa varmaa. Reiska toivoi haikean tangon, minä aivan muuta toivon. Soittakaa jo Chili Peppersia Kalifornian kuumaa säettä. Ja vaikka sade ikkuna ropisee, keittiössä kesä sykähtelee. Tämän hienon runon meille oli tehnyt Pekka. Ja sillä ansaitsee Red Hot Chili Peppersia.

RHCP, eli Red Hot Chili Peppers ja Road Tripping. Muutamia toiveita mahtuu vielä tänä lauantain ohjelma-ajan puitteissa. Ohjelman mukaan WhatsAppia voit laittaa tulemaan numeroon 0406195939, mutta tässä on kyllä melkoinen kattaus tulossa ja yksi todellinen klassikko tullaan kuulemaan sitten ohjelman lopuksi. Vielä en paljasta mikä se on, mutta tiedän, että soitan sen ohjelman lopuksi johtuen paristakin syystä, mutta ne selviää sitten lähempänä kello 23. Sami kirjoittelee näin. Moi, miten olisi edesmenneen Paten ja nykyisen Popedan kersantti Karoliina meidän kaikkien iloksi? No miksipä ei?

0: Se oli musiikkia Popedalta, Kersantti Karoliina, ja sitten otetaan soittajaa mukaan lähetykseen. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: Täällä on Martti, terve.
0: Kuule, pistäkö Martti pikkusen radiota hiljaisemmalle sillä taustalla,
1: joo, niin
0: ei, ei kierrä niin pahasti. Tuota niin, miten sulla lauantai-ilta mennyt?
1: Lauantai on mennyt kuule täällä Toivokassa, tai oikeastaan Huikkoahan tämä on, Toivokan Huikko, niin mökillä ja tehty tässä vähän sektorallihommia ja pidetty vesisadetta. Täällä on semmoisia, että sataa, ei sadä sataa.
0: No niin. No se kuulostaa aika lailla varmastikin monen, jotka tähän sadealueelle on osunut niin sanotusti lauantai-iltaa viettämään, niin samankaltaiselta suunnitelmalta. Mutta mainitsit tuossa sektorallin, niin ootko kovakin bensalenkkari?
1: No olen, joo. Mä oon ajanut kilpaa ja sitten mä oon sektorallilla töissä. Ja nyt kaikille, ketkä tulee rallia katsomaan, niin olisi oikein mukava, jos kävisitte katsomassa Keski-Suomen museossa museojuttuja, ja mä sain olla siellä, olisiko siitä 3 viikkoa ehkä, niin kutsuvierastilaisuudessa, ja siellä oli oikein mukava silloin, niin tollainen, no miksi sitä nyt voisi sanoakaan, siellä oli tämmöinen yleisötilaisuus, tai ei yleisötilaisuus, vaan näitä, ketkä on ollut sektorallisessa hommissa, niin juontajana. Se oli kyllä näppärä kaveri, joka sitä tilaisuutta veti siellä.
0: En tunne tapausta, vaikka niin itse olin paikalla kanssa.
1: Niin, sä et huomannut, että sillä juontissa. Niin.
0: Mutta tuossa muuten pitää yhtyä tuohon kyseiseen asiaan, eli jos rallihistoria kiinnostaa, niin Jyskälän ralli siis 75 vuotta tänä vuonna, ja siitä on hieno näyttely sinne koottu Aalto 2 -museoon, niin menkäähän vilkaisemaan tuota kyseistä asiaa. Tuosta rallista on vielä kysyttävä sen verran, että nyt kun Virossahan ajetaan tällä hetkellä rallia siellä ja sitten siirtyy karavaani tänne Keski-Suomeen, niin kuka vie Jyskälän rallin tänä vuonna?
1: Apua. Nyt oli vaikea kysymys.
0: No ihan tässä nyt pienessä porukassa puhutaan, ei tämä pitkälle leviä.
1: Niin, tämä emme tosiaan tuli jo, eikä takaisin laajempaan juttuun, niin kyllä tänä vuonna niin Jyskälän vie Sebastian Ossier.
0: Se on
1: se on minun veikkaus kyllä tähän hommaan.
0: Joo, mä tajan.
1: Se on vahva kaveri vaan, yllättävä aina.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja kyllä mä jotenkin on helppo sanoa, että mä uskon Toyotalle podiumille semmoista vähintäänkin 2 paikkaa, mutta ehkä jopa 3 sen aika näyttää.
1: No joo, kyllä.
0: Sulla on toivekappaleena Pave Maijasta, ja nyt on semmoinen kappale, mikä ei pahemmin kyllä, tai sanotaanko useimmin ei radioissa soi. Miten päädyit tämmöiseen kappaleeseen?
1: No mä päädyin tämmöiseen kappaleeseen. Mä olin tuolla justiin sektorallihommia tekemässä ja kuuntelin radiosta lähetystä, jossa se oli varmaankin sellainen kaveri, joka on ollut Pave Maijasen bändissä silloin aivan alkuaikoina. Tämä on nyt semmoista mututuntua juttua. Ja hän kertoi, että silloin kun Pave lähti maailmalle sieltä Lappeenrannasta, ja hän niin kuin nuorena poikana, muuttiko hän Helsinkiin, niin kulki sen kasarmin sillä yli, ja hän silloin sitten teki siitä tämän kappaleen Huokausten silta, ja tämä silta kuvaa sitä Lappeenrannan niin kuin sotilaskasarmialuetta, missä mä oon itsekin käynyt joskus, ja tässä on aika koskettavat sanat, jos nyt näin on, että tämä liittyy tällaisen nuoren Pave Maijasen siitä, kun hän on maailmalle lähtenyt, niin mua kosketti jotenkin tämä kappale.
0: Kohta lähdetään kuuntelemaan isommalla porukalla kyseistä tekelettä, mutta sitä ennen vielä niin on se kuuluisa terveisten paikka, niin kellekä laitetaan terveisiä tänä lauantaina?
1: Pakarisen Jonille, että nyt lomat loppuu ja takaisin töissä.
0: Mä oon muuten ihan samaa mieltä. Mutta olkoon nyt vielä rallien ylitä ja tulkoon sitten, niin jaksaa painaa.
1: Selvä.
0: Mutta kiitoksia soitosta ja Pave Maijasta etteriin.
1: Okay,
0: se on morjens. Moro.

0: Lähden nyt ennen kuin on ilta.
1: Hieno kappale loistavalta edesmenneeltä artistilta Pave Maijaselta, Huokausten silta. Se kuultiin siinä. Ja nyt sitten seuraava toive on ollut semmoinen, että ollaan käyty tässä semmoista hyvin mielenkiintoista viestinvaihtoa toivojan Riitan kanssa. Enkä mä nyt tiedä, että ollaanko me vieläkään päästy ihan yhteisymmärrykseen siitä, mistä on kysymys. Siis välillähän on semmoinen juttu, tiedän tänne itsekin, että niin käyttää joku biisi, mutta ei vaan saa niinku mieleen sitä, että kuka on esittäjä, eikä että ketkä sen esittää. Sinänsä, kun lähdettiin tätä kyseistä toivetta tässä perkaamaan läpi, niin tiedossa oli, että kysymys on, että ainakin italiaksi siinä lauletaan mies ja nainen, ja se on duetto. No näitä tietysti maailmassa on jokunen kappale tehty, muun muassa Andrea Bocellin, Sarah Brightmanin Time to Say Goodbye on yksi näistä varmaan isoimmista hiteistä, mutta on siellä sitten Zucchero ja Paul Youngin duettoa ja Laura Pausini, James Blunt, et cetera. Mutta kun kuitenkin semmoinen vihje, toi viimeinen oli siinä, että me ollaan soitettu tää Hietamäki Lindström Showssa, kun näitä kappaleita on tehty, niin luulen, että nyt tästä on kysymys. Uskoisin näin. Ja sitten jos se ei ole tää, niin sitten soitellaan ensi mökkilauantaisi joku toinen ja venetsialaisissa sitten vaikka kaksi, niin eiköhän se sieltä jossakin vaiheessa löydy. Mutta tämä kuitenkin Storia Brevi on mun vahvin veikkaus.

Se oli Tanana ja Annalise. Story ja Previ, toivottavasti se nyt oli toi. Kohta nähdään, kun viestiä kirjoittelet tuolla taustalla, niin sitten tiedetään, että osuuko vai eikö osunut. Seuraava toive sitten eetteri, ja se kuulupi näin. Tämä kyseinen lauantai-ilta mökillä oli erityinen, vaikka sade vähän keliä viilensikin. Kohta syttyy lyhdyt terassille, ja tässä iltaa istutaan. Toivoisin kuultavaksi Paddingiltä valot, se istuisi hienosti tähän hetkeen. Mukavaa iltaa kaikille radion kuuntelijoille ja kiitos Jari loistavasta ohjelmasta. Näin kirjoitteli M et M.

Rauli Badding, Somer, Jokipuolen Someradiossa mökkilauantaissa kera valojen. Nämä tietyt tämmöiset toiveet ja viestit, mitä teiltä tänne tulee, niin on myöskin hyvin koskettavia ja osoittaa myöskin semmoisen asian, että musiikilla on ihan valtava voima. Tietyllä tavalla jotkut kappaleet, mitkä me kuullaan hyvinkin pitkän tauon jälkeen, niin saattaa sitten herättää muistoja jopa vuosikymmenien takaa. Niin nähtävästi on tässä käynyt ainakin seuraavan toiveen osalta. Tämmöinen sateinen kesäilta herättää muistoja yhdestä unohtumattomasta kesästä, vaikka vuodet ja vuosikymmenet on vierineet, jotkut ihmiset ja hetket kulkee aina mukana. Toivoisin soimaan Eurooppa kolmoselta kappaleen Älä unohda minua. Kaunis kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille radion kuuntelijoille.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Se oli muuten toi Eurooppa kolmosen biisi, niin se oli Sinin toive. Jäi toivoja mainitsematta tuossa noin, kun oli itselläni jotenkin niin fiilis päällä asian suhteen. Mutta seuraava toivo, ja hän on Tipi, hän on laittanut WhatsAppia meidän suuntaan, ja hän kirjoittaa näin. Reissusta kotiin palattui, ja hyvä, että ehti vielä mökkilauantaitakin kuulemaan ainakin edes näitä loppuosia. Ensi lauantaina sitten tarkemmin kuulolla tämän asian tiimoilta. Junalla on kuljettu ristiinrasteen Suomea, uusia ja vanhoja ihmisiä nähty, juhlittu ja tanssittu, ja olo on sen mukainen. Toivekappaleena olisi Jenni Vartiaista ja Junat ja naiset.

lauantain osalta. Tässä ollaan nyt toistakin biisitoivetta Tuulan kanssa nyt jahdattu sitten kissojen ja koirien kanssa. Mä en ole koskaan muuten ymmärtänyt sitä, että onko joku oikeasti etsinyt jotakin kissojen ja koirien kanssa. Koirathan yleensä on niitä, jotka etsii asioita. Kissoista en niinkään tiedä, mutta ehkä jollakin on sitten semmoinen hyvin koulutettu etsintäkissa, joka myöskin löytää asioita. Mutta Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja vanha valokuva, tämä nyt tämän illan toiseksi viimeisenä toiveena ja sitten semmoinen erittäin mielenkiintoinen ja hieno klassikko tämän illan päätteeksi sen jälkeen.

tunnelmoi Sir Elwoodin hiljaiset värit ja vanha valokuva. Puolen Suomen radiossa mökkilauantaina tämän lauantain viimeisenä biisinä soitetaan sitten tämmöinen todellinen klassikkojen klassikko July Morning. Yhtye kantaa nimeä Uriah Heep. Sen myötä Lindström Jari kiittää seurasta. Ensi lauantaina mennään jälleen kerran. Ja sittenhän se on niin kuin heinäkuu taputeltu. Sitten elokuun lopussa vielä venetsialaiset ja sitten niin sanotusti mökkilauantaiden osalta. Tämä kesä oli sitten tällainen, mutta kaksi niitä on vielä jäljellä. Tämän kyseisen kappaleen myötä oikein mukavaa lauantaina jatkoa ja kun sen aika koittaa, niin myöskin oikein hyvää yötä. Seuraavaan kertaan.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Paikallisten puolella.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.